0: radiostotis Kelyje.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Pasiruošk! Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.
1: Laumarta švenčia jau 28-ąjį gimtadienį. Ypatingi pasiūlymai visai buitiniai technikai jūs laukia salone Kaune ir internetinėje parduotuvėje laumarta.lt. Visada kokybiška konsultacija ir nemokamas pristatymas. Nuo 1998-ųjų mes nesiūlome to, kas pigiausia. Siūlome tai, kas pasaulyje geriausia. Laumarta – jūsų namams.

Labas, labas rytas, turiu dar kartelį jau antradienį, jau žiūrėkit, kaip greitai laikas bėga, turime antradienį 13 dieną ir taip pat nepatikėsit, bet turime Europos saugaus eismo dieną, tai tikiu, kad propaguosite ne tik šiandien, bet ir kiekvieną dieną tą saugų eismą, bet tokia tinkanti mums dienelė ir taip pat turime ir vardadienius, Eduardas, Mintaras, Nortautas, Valencijus, Edvardas, Nortautė ir Edgaras, tai linkėjimai jums ir ką čia mes veiksime šią valandžiugę, tai turėsime orų prognozę, vėliau žinoma sugrįšiu su radaro kelyje. Ir baigsime valandą su ryto jėga groju. Tikiuosi, kad geras kol kas jūsų rytas toks ir išliks ir žinoma, kad keliausia su gera muzika.

0: Реклама.
1: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
2: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
5: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
6: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.

0: Radio 110.
1: Vakar tikrai rodė, kad šias ateinančias tris dienas palinos, pasižiūrėkime, ar pasikeitė kažkas ir ar ketvirtadienį taip pat turėsime lietučio. Tai šiandien vietomis tikrai trumpas lietus, jis sako, kad vyraus nedidokas, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį, kai kur daugelyje rajonų taip pat protarpiais palinos, diena taip pat gali šiek tiek palinoti ir temperatūra bus apie 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur diena vėlgi. Vietomis, žinokit, ketvirtadienį tikrai nedidelis lietus. Tavo temperatūra labai nesikeis 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 7, Kaune 8, Klaipėdoje 9 laipsnius aukščiau nulio.

0: Reklama. NanoGo – veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Metalurga – kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos 10% avansu. Metalurga. Užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
4: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija, puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklų dvaras.lt.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Laikas keisti padangas. Autoservisas R21 – jūsų patikimas pasirinkimas. Profesionaliai atliekame ratų keitimą, montavimą, balansavimą, ratlankių lyginimą. Siūlome naujas ir naudotas geros kokybės padangas lengviesiems automobiliams. Kokybiška konsultacija ir aptarnavimas adresu Medeinos gatvė 16 ir telefonu 0604-633-52. Autoservisas R21. Važiuokite saugiai.
6: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: Келья. Радарас.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
2: Atskubu pas jūsų kelyje radarą, tie metas aptarti, koks tas mūsų antradienis kelyje. Iš karto galiu žinokit pasakyti Kaune, tai tenais šakės, šakutės tikrai labai yra stringančių vietų. Matau, kad Vilniuje lygiai taip pat turime labai daug grušių ir eismo įvykių, bet pirmiau pasižiūrėkime, kas vyksta Klaipėdoje. Tai Klaipėdoje, jeigu važiuojate link Jakų žiedo, tai stovėsite važiuojant iš tos pusės nuo Dumpių, žinokit, Rimkų gatvėje važiuojant irgi tenais jau ai, tikrai yra kur pastumėt Šilutės plentas. Iš Smiltelės, Vingio, Statybininkų prospektas, Debreceno gatvės, lygiai taip pat pastoviniuose Vilniaus plentas, irgi būtent ties tom sankryžom, ties banginių, įvažiuojamas, irgi tiesiog raudona, Baltijos prospektas link arenos važiuojant, irgi žinokit, tikrai šiek tiek yra tų ir Gedimino gatvėje, irgi jeigu važiuojate ją būtent į Debreceno gatvę ir paskui dar norite į Šilutės plentą, Apsišarvuokit kantrybę šiek tiek klaipėdiečiai. Taip pat ir mokyklos gatvė. Šiek tiek, tenai žinoma, priminsiu, kad reikia ir greitį prilėtinti, bet dabar tikrai nenuskubėsite, tik tai vėliau šią dieną galbūt. Taip, Joniškės gatvė irgi šiandien mums kažkaip labai raudonuoja. Klemiškės gatvė lygiai taip pat aplink senukus, čia Šiaurės prospektas. Irgi lygiai taip pat Liepų gatvė. Turime tikrai nemenkas pustelę. Itkūnų gatvė lygiai taip pat. Na ir čia važiuojant į Dangaus gatvę, žinoma, tokia tradicija. Ne vieta, tos kilputės, kaip aš sakau, irgi tikrai bus kur pastoviniuoti. Keliuosi į Vilnių, kol kalbėjau apie Klaipėdą, tai dar ir padaugėjo spūsčių Vilniuje. Ką mes čia turim, Molėtų plentas, mokslininkų sankryžą į centrą judant, Pilaitės prospektas, Narbuto gatvė, lygiai taip pat Ukmergės ir Lietuvio sankryžą į centrą judant. Oslo link Laisvės prospekto judant, Geležinio Vilko, Žalgirio sankryžą į centrą. Olandų gatvė, Olandų žiedas, visas Olandų žiedas iš kiekvienos pusės, taip pat Kareivų gatvė, Žirmūnų sankryžą važiuojant nuo Milašiaus. Juodasis kelias raudonuoja lygiai taip pat. Irgi tenai šiek tiek pastoviniuosite Antakalnio gatvę, kaip ir minėjau, link Olandų žiedo sukant Batoro ir Rudens sankryžą, link centro judant irgi taip pat Gelvonučias Ozo sankryžą, kareivių kalvarijų Ozo sankryžą, irgi turime spūsti Jasinskio Pamėnkalnio Kudirko sankryžą, lygiai taip pat. Ir taip pat turime dar ir kelis eismo įvykius, Pašilaičių gatvėje ties Juliaus Juzėno stotele, būkite atidusinais, Savanorių prospekte ties Vilkpėdės gatve ir taip pat dar keli įvykiai vakariname aplinkelyje ties Pilaitės prospektu turime ir Vileišio gatvėje ties Antakalnio gatvė. Na, tai Vileišio gatvėje, tai įsivaizduokit Antakalnio gatvė ir šiaip jau stovi. Dar ir eismo įvykis, tai tenais tikrai apsisukit arba pasižiūrėkit galbūt gyvą situaciją, jeigu jums reikia tenais pravažiuoti, kaipgi ten viskas pravažiuojama ir kaip tenais atrodo būtent per kamerytės. Mes dabar judame toliau į muziką, jeigu tik tais norėsite dar kažką pranešti, tai drąsiai man galite tai padaryti numeriu 06112100.
0: Kelyje Radaras.

0: Reklama. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
1: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Bandžiogalos plentas 87.
2: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
4: Aš myliu knygas, knygos.lt.
5: Nesikuria. Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
6: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
7: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
8: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūrale svarainio arbata.

skonį – klasikinį arba su įvairiomis svogomis. O svarainiukas su avietėmis – ypatingas, nepakartojamas skonių derinys. Svarainiukas.lt. Natūra.

0: Gagroyes. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Jau mačiau, kad kažkas, žinokit, skambinat. Leiskit man pirmiau pagroti tas dvi dainas, kurias aš šiandien jums ir siūlysiu. Taigi, va, žinot, kiekvieną savaitę turime įvairias, ar tai ne formatą, ar tai kažkokia tai naujas dainos pristatymą. Tai aš ir pagalvau patikrinti, kurigi jums daina labiau patiko iš būtent praeitos savaitės naujienų. Ir čia pirmojasis mano siūlymas, tai ir būtų Vakalmat ir Emma Louise My Head is a Jungle. Prisiminkime, kaipgi šis kūrinys skambėjo.

nors tai tikrai tikiuosi, kad girdėjote visai neblogas. Jis toksai, jeigu dar pasigarsinate, jeigu pas jūs geras yra bosas automobilyje arba kažkur, kur klausės, tai tikrai žinokit labai gerai susiklausanti daina. Kita tikrai yra neprastesnė. Čia pas mus yra Diplo, Side Piece, Purple Disco Machine ir On My Mind. Prisiminkime ir šiaip.

0: Na štai, My Head is a Jungle ir You Stay on My Mind. Labai tiesiog koreliuojantis galbūt žodžiai. Ir jau skubu kelt ragelį. Labas rytas. Labą.
1: Sveiki. Sveiki.
0: Sveiki. Kas mums paskambino?
1: Petras.
0: Gerai, Petrai. Ar klausėte šitas dvi dainas praeitą savaitę?
1: Klausiausi rytais.
0: Gerai. Tai kurigi labiau patiko? Kuri labiau prie širdies? Pirma, My Head is a Jungle ar...
1: Pirma.
0: Pirma, moteriškos balsas, labiau prie širdies. Gerai, ačiū Jums labai, Petrai, gražaus ryto.
1: Jums taip pat, iki.
0: Iki. Na štai, My Head is a Jungle, čia Emma Louise, labai jauna atlikėja, kuri netikėtai parašė dainą, labai jausminga ir tuomet išpopuliarėjo su remiksiuku. Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Labą rytą, kas paskambino?
2: Nerijus.
0: Nerijau, kaip Jums labiau, kas čia dabar prie širdies šį antradienį?
2: Tai, kad tegul pabumsi antrą.
0: Gal pabumsi antras. Gerai, on my mind, čia Purple Disco Machine, jau gauna irgi taškelį, ir čia jums gražaus ryto.
2: Visa.
0: Na, žiūrėkit, turime lygiasias ir jau nebedaug laiko, jau reikia nuspręsti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Vitalijau, jums keliauja lemiamas balsas.
2: Už antrą
0: trankesnį galbūt šiek tiek, už disko skambesį. Ačiū jums labai gražaus ryto.
2: Dėkui, iki.
0: Iki, ir štai čia Diplo, Sidepiece ir Purple Disco Machine on my mind keliauja pas mūsų eterį.

0: Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas.lt.
2: Šiuo metu yra lygiai 8 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Parlamento rūmuose antradienį prasidės Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos rudens sesija. Iki ketvirtadienio truksinčiuose posėdžiuose planuojama aptarti gimimu įgytos Lietuvos pilietybės išsaugojimo teisinį reglamentavimą, Lietuvos demografinės problemas ir demografijos politiką, Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetus, Lietuvai svarbaus nekilnojamo kultūros paveldo užsienyje apsaugą. Per Prancūzijos karinio jūrų laivyno operaciją prie Reunjono salos Indijos vandenyne buvo užimtas laivas įtariamas nelegalia naftos kontrabanda. Pirmadienį pranešė prezidentas Emmanuelis Macronas. Macronas pažadėjo nemažinti spaudimo kovoje su šešėliniu laivynu, slaptų laivų tinklu, kurį Rusija naudoja vakarų sankcijoms apeiti nuo invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Kuršių nerijoje ir Klaipėdoje apskrityje antradienį prasidės Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinio jūrų pajėgų fuzilierių vienetų lauko taktikos pratybos. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenės karinio jūrų pajėgų generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių batalionas, pratybos vyks iki spalio 25 dienos. Pratybų metu kariai mokys išvalgyti objektus, atlikti taktinius žygius ir taktinį judėjimą valtimis. Imitaciniai šoviniai ir pirotechniniai užtaisai bus naudojami atsižvelgiant į taisyklės ir gaisringumo indikatorius. Kasinėjimo darbai nebus atliekami. Seimui ketinama pristatyti darbo kodekso pataisas, kurios, pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, leis gerinti darbo interneto platformose sąlygas. Per skaitmeninės platformas daugiausiai dirba pavežėjai maisto siuntinių kurjeriai. Pakeitimais siekiama teisingai nustatyti, ar platformoje dirbantys žmonės yra jos darbuotojai. Ar dirbantys

0: jis įsigijo Rusijos angliavandenilių už daugiau negu 21 milijardą Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rinktos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 8 valandas ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 9 valandą.
1: Rytas. Be rytas kelyje? Kaip kelias be žibintų? Nuobodus ir pavojingas.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.

0: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Girdėjai, per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
4: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: Love Changes Everything dainuoja pas mus dainoje. Mes įsivažiuojame jau į antrąją rytas kelyje valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozę, sporto naujienas ir taip pat naujieną kelyje. Tai tikrai laukia smagi valandžiukė, bet kol kas dar yra ir nesmagumų keliuose. Keliuosi šiek tiek į Klaipėdą, dar aplink Jėkų žiedą, ypač iš Jubilėjaus gatvės, čia Vilniaus plentas, lygiai taip pat Statybininkų prospektas, Šiltės plentas, įvažiavimai į tas gatves ir taip pat Liepų gatvė, tokios ir Šiaurės prospektas būtent su Liepų gatve toje sankirtoje aplink Maksimą. Žinokit, čia tokios vietos, kur tikrai bus kur pastoviniuoti, būtent tokios, kurios mums ir raudonuoja šį rytą. Taip pat matau, kad tenais būtent ties Maksima, tai žinokit, yra ir eismo įvykis įvykęs, tai būkite atidus ten, dėl to turbūt ir yra tokia didesnė, tikrai nemanka, ilga spūstis. Keliuosi į Vilnių, irgi tikrai dar turime kur pastoviniuoti, Molėtų plentas, Mokslininkų sankryža į centrą, Pilaitės prospektas, Narbuto gatvė, Ukmergės Lietuvio sankryža į centrą, Oslo gatvė link Laisvės prospekto, Geležinio Vilko Žalgirio sankryža, Olandų gatvė, Olandų žiedas, Kareivių gatvė, Žirmūnų sankryža, Pavilnelių link Justiniškių, lygiai taip pat raudonuoja mums, Kalvarijų gatvė, čia be išimties, kaip ir kiekvieną rytą ir vakarą. Taip pat Kareivių, liktais jau sakiau, taip, Antakalnio gatvė, na, aplink Olandų žiedą, tai tikrai ten iš kiekvienos pusės šiek tiek teks palūkuriuoti, Kudirkos, Pamėnkalnio ir Jasinskio sankryžą važiuojant nuo Švitrigailas, lygiai taip pat Gelvonų link Ozo judant sankryžos, taip pat ir Žirnių gatvė su Minsku plentu Liepkalnio sankryžą iš centro judant, ir taip pat Geležinio Vilko ir Narbuto gatvės. Kas čia dar? Ką dar turime? Turime ir eismo įvykių Žemaitės gatvėje ties Statybininkų stotele pirmoje juostoje, tai žiūrėkit link Savanorių prospekto judant ir Konstitucijos prospekte ties Edukologijos universiteto žiedu ir taip pat Justiniškių gatvėje ties Taikos gatvė, tai tenais irgi tikėtina, kad susidarys šiokios tokios spūstelės. Dabar judėsime į reklaminę pertraukėlę ir tuomet jau gros daug geros muzikos.
1: Reklama. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Laikas keisti padangas. Autoservisas R21 – jūsų patikimas pasirinkimas. Profesionaliai atliekame ratų keitimą, montavimą, balansavimą, ratlankių lyginimą. Siūlome naujas ir naudotas geros kokybės padangas lengviesiems automobiliams. Kokybiška konsultacija ir aptarnavimas adresu Medeinos gatvė 16 ir telefonu 06-04-633-52. Autoservisas R21. Važiuokite saugiai.
5: Laumarta švenčia jau 28-ąjį gimtadienį. Ypatingi pasiūlymai visai buitiniai technikai jūs laukia salone Kaune ir internetinėje parduotuvėje laumarta.lt. Visada kokybiška konsultacija ir nemokamas pristatymas. Nuo 1998-ųjų mes nesiūlome to, kas pigiausia. Siūlome tai, kas pasaulyje geriausia. Laumarta – jūsų namams.

Matas aptarti, ką mums sinoptikai žada šias ateinančias tris dienas. Tai šiandien tikrai galimas trumpas lietus, jis įvyraus nedidelis, bet visgi gali palinoti ir temperatūra pakils iki 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienį naktį ir dieną daugelyje rajonų protarpiais vėlgi tas lietus niekur nedings, temperatūra pasieks dieną 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį labai panašiai kaip ir šias dvi dienas, tikrai gali ir palinoti, kai kuriuose rajonuose netgi didelis lietus numatomas. Ir temperatūra pakils iki 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 7, Klaipėdoje 9 laipsniai aukščiau nulio.

0: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija, puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugnies šou ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklų dvaras.lt.
3: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešime automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Sugrįsiu pas jūsų 90 sekundžių sporto naujienomis. Sklandžia nesėkmė draugiškame mače su NBA klubu patyrė Tautvydo Sabonio treniruojama London Lions ekipa. Lietuvio klubas Portlande 66-119 nusileido Portlando Trail Blazers krepšininkams. Denverio Nuggets atsisveikino su Lonnie Walkeriu, kuris gali netrukus sugrįžti į Eurolygą. 27-erių gynėjas pakeitė savo agentą ir prisijungė prie žinomo serbo miško, vadovaujamos BioBasket agentūros. Italijos Serie A lygos rungtynėse tarp Cagliari ir Turino Juventus komandų baigėsi lygiosiomis 1-1. Danielis Simaldini įpusėjus pirmajam kėliniui tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė Cagliari į priekį 1-0. Slovenijoje pirmadienį tęsėsi Europos stalo teniso čempionatas. Vyrų vienetose Ervinas Uzialo 2-11, 5-11, 5-11 neturėjo vilčių prieš vokietį Vimą. Lietuvis grupėje liko paskutinis, trečias. Daugiau ir išsamiau apie sportą nieko rimto laidoje.
0: 90 sekundžių sporto.

0: Reklama.
1: Sugrįžtu papasakoti jums šiek tiek apie nuotykių parką Dead Town. Tai yra visas 5 hektarų miestelis, kuriame lankytojai laukia ne tik siaubo kambariai, bet ir miškas, pramogos, įspūdingos dekoracijos, meno kūriniai bei daugiau nei 70 aktorių ir keščiausių Dead Towno gyventojų. Parke yra 6 skirtingi siaubo kambariai, per mišką driekiasi net 2,5 km ilgio takas. Taip pat išduosiu paslaptį, žinokite, naistame kilometrų ilgio take, eisit, jūs pagazdins, tikrai kraupuojkite tada, kai jūs sutemsta geriau. Ir Dead Towno gyventojai tikrai tenais nesėdės, žinokit, vienos uždarų tuose siaubo kambariuose durų, tikrai jūs pagazdins visame ir parke, ir tame miške, na tikrai galite daug sutikti tų pabaisiukų. Ir šiek tiek jie pasikeitė, anksčiau turėjo psichiatrinę, jinai dingo ir atsidarė Holivudas. Tai tame Dead Towno Holivude raudono kilimo ir autografų geriau nesitikėti, čia lankytojai pateks į iškreiptą kino pasaulį, kuriame filmavimo aikštelės pamažu užleidžia vietą tam, kas paprastai lieka už kadro. Pernai Dead Towno apsigyvenę cirko Klaunai taip pat niekur neišėjo, panašu, kad miestelėje jiems labai patiko. Šiemet cirkas yra gerokai išsiplėtęs ir lankytojų laukia didesnė jo teritorija. Taip pat jie turi labai daug meno ir dekoracijų, ir taip pat ir pramogų ten ir pavalgyti galėsite, ir šiaip tiesiog ramiai praleisti laiką pasifotografuoti, ir taip pat tas apie meną šiek tiek norėjau pašnekėti, turi 150 freskų ir 30 profesionalių grafiti kūrinių. Tikrai jie įspūdingi, žinokit, pati mačiau, pat ir žiūrėjau, tikrai gražu pasižiūrėti į tos namo sienas. Jos kai kurios dar išviečiančios yra ir jau parkas veikia, galite nuvykti iki pat 22 valandos. Atsidaro 16, užsidaro 22, o spalio 30 ir 31 dienomis veiks iki vidurnakčio. Bilietus rasti galite thetown.lt.

0: reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Vandžiogalos plentas 87.
1: Pasiruošk. Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.
2: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomą mitybą. Belalapas taksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalap.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai įvairi subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
3: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
4: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
5: Girdėjai? Perkūnkiemėje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Savaitės naujienoje turime labai tokį šviežią kūrinį, čia yra Adela ir jos daina Ain't in LA. Ir tai yra daina apie pasitikėjimą savimis, svajones ir mintį, kad nereikia gyventi būtent tame Los Andželė ar būti garsiam, kad būtum ypatingas. Na ir iš pirmo klausimo, ta Adela, jin taip dainuoja visą laiką apie tokias kažkokias tai problemas, galbūt tą tokį kaukių užsidėjimą, tikrai ne viena jos daina yra, kaip žmonės užsimeta kažkokią tai savo etiketę, kaip galbūt galvoja, kad jie yra faini ir gražu, ir kaip pasikeičia kažkokioje būsenoje priklausomai nuo to, kur jie yra, kokiame mieste jie yra. Ir būtent jinai nori tai ir pasakyti šioje dainoje, kad Los Andželas čia simbolizuoja tą Holivudą, tą šlovę, grožę, standartus ir įžymybių pasaulį. Ir Adela meto iššūkį įsitikinimui, kad gražiausi, įdomiausi ir talentingiausi žmonės gyvena būtent ten. Jos pagrindinė mintis yra tokia, kad pasaulyje yra pilna nuostabių žmonių, kurie gyvena mažose miestuose. Jie nėra garsus, nėra galbūt neturi didelių galimybių, bet yra nemažiau ypatingi už tuos, kuriuos mes matome socialiniuose tinkluose ar kažkokiuose tai projektuose. Pati Adela yra kilusi iš Slovakijos, vėliau jinai persikėlė į Los Andželą, vienas svarbiausių dainos įkvėpimo šaltinių ir buvo jos mamos nuotrauka, kurioje mama, būdama maždaug 18 metų, pozuoja prie vakarų popkultūros tokių plakatų. Ir tai privedė pačią Adelą pagalvoti apie daugybę merginų, kurios turėjo didelių svajonių, buvo gražios, talentingos ir įdomos, bet niekada negavo progos būti pastebėtos. Dėl jinai pati sako, kad būtent šią dainą jinai skiria mamai ir visoms merginoms, kurių istorijos liko neišgirstos. Dabar pasiklausykime ir mes šios Adelos istorijos. Čia Adela, Ain't in LA.

0: Radijas kelyje. Kelyje internetu. Radijas.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 9 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Parlamento rūmose antradienį prasidės Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos rudens sesija. Iki ketvirtadienio truksinčiuose posėdžiuose planuojama aptarti gimimo įgytos Lietuvos pilietybės išsaugojimo teisinį reglamentavimą, Lietuvos demografinės problemas ir demografijos politiką, Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetus, Lietuvai svarbaus nekilnojamojo kultūros paveldo užsienyje apsaugą. Maroko kariniai laivai liepa per migrantų krizę ir po jos buvo įplaukę į Ceutos vandenis, taip pažeisdami Ispanijos suverenitetą šioje Šiaurės Afrikos teritorijoje, į kurią taip pat pretenduoja Rabatas, pirmadienį pranešė žiniasklaida. Pranešimas pasirodė pirmojo karališkojo vizito į Ceutą nuo 2007 išvakarėse. Šis vizitas gali padidinti įtampą tarp Ispanijos ir Maroko dėl šio miesto statuso. Per Prancūzijos karinio jūrų laivyno operaciją prie Reunjono salos Indijos vandenyne buvo užimtas laivas, įtariamas nelegalia naftos kontrabanda. Pirmadienį pranešė prezidentas Emmanuelis Macronas. Macronas pažadėjo nemažinti spaudimo kovoje su šešėliniu laivynu, slaptų laivų ir tinklu, kurį Rusija naudoja vakarų sankcijoms apeiti nuo invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje antradienį prasidės Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinių jūrų pajėgų fuzilierių vienetų lauko taktikos pratybos. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių batalionas, pratybos vyks iki spalio 25 dienos. Pratybų metu kariai mokėsi žvalgyti objektus, atlikti taktinius žygius ir taktinį judėjimą valtimis. Imitaciniai šoviniai ir pirotechniniai užtaisai bus naudojami atsižvelgiant į taisyklės ir gaisringumo indikatorius, kasinėjimo darbai nebus atliekami. Seimui ketinimą pristatyti darbo kodekso pataisas, kurios pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos leis gerinti darbo interneto platformose sąlygas. Per skaitmenines platformas daugiausiai dirba pavežėjai maisto siuntinių kurjeriai. Pakeitimais siekiama teisingai nustatyti ir platformoje dirbantys žmonės yra jos darbuotojai, dirbantys savarankiškai pirmiausia būtų vertinamos faktinės aplinkybės, o ne tai, ką sutartyje nurodytų šalys. Tai buvo aktualiausia šios valandos.

Džesikos šiai naujieną, jeigu būčiau baigęs skambėti mūsų eteryje, tikrai puikiai daina, labai daug kur skamba. Ir puikus ir mūsų eterys, jau įsivažiuojame į trečią rytas kelyje valandžiukę, per ją turėsime taip pat orų prognozę, miesto pulso rubriką ir papasakosiu kažką įdomaus arba juokingo iš šiandienos pasaulio istorijų. Šiek tiek pažvelkime dar, kasgi pas mus liko čia tame kelyje. Dar turime šiokių tokių grūščių Vilniuje, jos yra tokios didesnės likusios plaitės prospekte link Narbuto gatvės, judant Oslo gatvėje link Laisvės prospekto, taip pat geležinio Vilko sankryžoje su Žalgiriu, važiuojant į centriuką, Olandų gatvėje link Olandų vėlgi žiedo važiuojant, Kudirkos gatvėje, Jasinskio Pamėnkalnio sankryžoje, Gelvonų gatvėje link Ozo Gelvonų sankryžos ir taip pat tenais Konstitucijos prospekte turime tokį techninį eismo įvykį ir atrodo, kad dar eismo įvykį turime Gelvonų gatvėje ties pastato numeriu 16, tai būkite tose vietose atidus. Mes kramtraus muziką likite kartu.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Sumelė Koko.
4: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
5: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūrale svarainio arbata. Podelis kvapnios svarainio arbatos sušildys, atgaivins ir suteiks tikrą skrydžio jausmą. Atrask savo mėgstamiausią skonį – klasikinį arba su įvairiomis uogomis. O svarainiukas su avietėmis – ypatingas, nepakartojamas skonių derinys. Svarainiukas.lt. Natūra.

0: 98.6.
1: Šią savaitę orų prognozė labai tokia rudenėliška, tai šiandien tikrai gali vietomis palynoti, vyraus nedidelis, bet trumpas lietutis, visgi jisai bus, ir temperatūra pakils iki 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienį ir ketvirtadienį labai panašiai, taip pat dieną ir naktį daugelį rajonų protarpiais palynos, temperatūra pakils iki 11-16 ketvirtadienį, o trečiadienį iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu turime Vilniuje 7, Kaune 8, Klaipėdoje 10 laipsnių aukščiau.

0: reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: Miesto Pulsas.
1: Sugrįžtu pas jūsų miesto pulsu ir Vilniaus rajono savivaldybė pradedama 2026-2027 šildymo sezoną jau tai padarė vakar. Šildymas jungiamas buvo švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigose, daugiabučiuose namuose ir kitose centralizuotai šildomose patalpose. Vilniaus rajono savivaldybė nurodo, kad šildymo sezono pradžia nustatoma atsižvelgiant į faktinę lauko oro temperatūrą. Kai tris paras iš eilės, vidutinė temperatūra yra neaukštesnė kaip 10 laipsnių. Tai vat pernai, pavyzdžiui, buvo spalio 2 pradėtas šis sezonas, dar metus prieš spalio 4, o šiais metais spalio 12 dieną. Keliuosi į Klaipėdą, jie turi atnaujinimų, tai Klaipėdoje laukia nauji autobusai. Du UAB Klaipėdos paslaugos viešojo transporto atnaujinimo projektai pasiekė finišą. Miesto gatvėmis jau važiuoja visi 25 nauji hybridiniai Iveco Bus Urban Way autobusai, o šios transporto priemonės aptarnavimos naujajame susliektų gamtinių dujų užpildymo terminale. Tai vat, jeigu pamatysit, tai tokie jau hibridukai važinėja, jie atrodo mėlyni ir tikrai vat, pabandykite, ar nežinau, ar ten kažkas skiriasi labai viduje, ar jausmas kitoks, ar ne, tai jeigu pabandysit, tai duokite žinot.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Girdėjai? Perkūnkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

0: Etria. Yogile.
1: Įdomus dalykas iš pasaulio, kurį aš dabar norėčiau jums papasakoti, tai yra susijęs su krokodilais. Ir dabar mokslininkai prieš kelias dienas, žinokite, spalio 7 dieną, suprato, kad atrado visiškai kitokią, beveik 100 metų jau žinoma, pagal fosiliją, bet visgi tokia keistesnė krokodilų rūšį. Koks tai yra mokslinis pavadinimas, žinokite, nesupykite, jeigu blogai čia perskaitysiu, bet čia labai sunkus toks. Herugavialis kairensis. Ir tai yra išnykęs krokodilų giminaitis iš grupės vadinamos gavialais. Ir įsivaizduokite, kad atrodo kaip ir krokodilas, tokios kojytės, ta tokia oda visa grublėta, bet labai ilgas ir siauras snukis, daugybė smailių dantų. Ir na tikrai toksai atrodo, kaip atrodo, kad karždžiuvė būtų, tai įsivaizduokite tą tokį kaip snapą, kaip ilga burna, su tokia siaura labai ir labai daug tų dantukų. Ir tokia galvos forma puikiai tinka būtent gaudyti žuvis. Gyvūnas galėjo greitai pasukti galą vandenyje ir su griebti slidų grobį. Pagal rastą kaukolę, mokslininkai mano, kad naujai aprašytas gyvūnas buvo panašus į šiuolaikinius gavialus. Vis dėlto tikslios jo išvaizdos ir dydžio atkurti dar negalima. Išlikę kaulai neatskleidžia visko. Tačiau jie šiek tiek išsiaiškino, kad kur jisai gyveno. Tai maždaug prieš 45 milijonus metų dabartinio Egipto šiaurės rytų dalis atrodė visiškai kitaip nei šiandien. Buvo didelius plotus dengė sekli jūra, šiame regione gyveno įvairūs krokodilų giminaičiai ir šis gyvūnas greičiausiai medžiojo žuvis pakrantės vandenyse. Dabartinės dykumos kraštovaidžio dar nebuvo, todėl regiono klimatas ir geografinės sąlygos buvo kitokie. Tyrėjai nurodo, kad tuo metu viduržemio jūros regione gyveno bent kelios gavialų rūšys, vėliau keičiantis klimatui ir jūros lygiui, jų įvairovė irgi kito. Tai įsivaizduokit, kad ten, kur šiandien stūkso Gizos piramidės ir Sfinksas, prieš 10 milijonų metų galėjo plaukyti šie senoviniai plėšrūnai tuo ilgu snukiu ir labai smilomis tokiamis nosytėmis ir daug dantukų. Šitokios nuotraukos irgi pateiktos, jeigu įdomu, galite taip pat pasižiūrėti internete. O kad jau prakalbome apie krokodilus, tai ir pasiklausykime čia Elton John, Crocodile Rock.

0: Radijas kelyje. Kelyje internetu. Radijas.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 10 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Prie Bulgarijos krantų per dronų ataką buvo pataikyta į du laivus, antradienį pranešė ministras pirmininkas Rumenas Radevas. Pranešimas pasirodė praėjus savaitėj po kito panašaus incidento. Radevas socialiniuose tinkluose pranešė, kad į Ukrainą priklausantį laivą pataikė trys dronai ir kad netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas. Premjeras teigė, ketinantis iškviesti Rusijos ambasadorį dėl šių jo žodžiais nepriimtinų išpolių. Prezidento vyriausiai patarėjo užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė antradienį pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijos sprendžiant dėl karių dislokavimo Europoje ir Lietuvoje reikia išlaikyti blaivę galvą, vengti emocijų ir rūpinti strateginiais klausimais. Jie atsisakė vertinti premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymą, kad Jungtinės Amerikos valstijos sprendimas laikinai atlaisvinti sankcijas rusiškam dizelinui yra gėdingas ir negarbingas poelgis. Pats prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį LRT televizijai sakė, kad toks sprendimas yra susijęs su artėjančiais Jungtinių Amerikos valstijų vidurio kadencijos rinkimais, kurio sąlyga sumažinti Rusijos izoliaciją ir yra bloga diena. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas labiau nei Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis yra suinteresuotas pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Šį Baltųjų rūmų paskelbtą Trumpo komentarą reporteriams cituoja ukrainiečių portalas Ukrainska Pravda. Bendraudamas su žurnalistais karinėje bazėje Trumpas sulaukė klausimo apie savo ankstesnį pareiškimą dėl smūgio energetikos infrastruktūrai sustabdymo. Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje antradienį prasidės Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinių jūrų pajėgų fuzilierių vienetų laukų taktikos pratybos. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių batalionas, pratybos vyks iki spalio 25 dienos. Pratybų metu kariai mokysis žvalgyti objektus, atlikti taktinius žygius ir taktinį judėjimo valtimis. Imitaciniai šoviniai ir pirotechniniai užtaisai bus naudojami atsižvelgiant į taisyklės ir gaisringumo indikatorius, kasinėjimo darbai nebus atliekami. Rusija pirmadienį pareiškė, kad nuo 2022 metų Europos šalims pardavė angliavandenilių už daugiau nei 320 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, nepaisydama sankcijų vestų dėl karo Ukrainoje. Jie teigia, kad vien per pirmus 9 2026 metų mėnesius Europos šalys įsigijo Rusijos angliavandenilių už kiek daugiau negu 21 milijardą Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 10 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 12 valandą.
0: Pradėk rytą geriausia muzika ir aktualiausiamis naujienomis. Rytas kelyje. Tavo kelionės draugas. Are you drunk now? Rytas kelyje. Tavo kelionės draugas.

0: entre tous.
1: Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai, turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir šveskite su trenksmu. Rezervuokite vietas savo komandai jau dabar – įmoniukalėdos.lt.

Atspaudėm jau į rytas kelyje paskutinėje valandžiukė, nebe daug liko ir iki nieko rimto laidos pradžios, bet iki tą laiką dar mes turime ką nuveikti. Tai žinokit, manau, kad matėte galbūt mūsų reklamėlę tokia ir socialiniuose tinkluose. Visas šias tris ateinančias dienas, šiandien ryt ir poryt turėsite galimybę laimėti būtent valandžiukę pažaidimo su savo pasirinktais draugais, tai Kauno sporto halėje krepšinį. Ir šiandien turėsime būtent žaidimą susijusią su ta tema, aš jums užduosiu klausimukus, kelis jums reikės juos atsakyti, atspėti galbūt krepšininką, sakykime, ir tuomet laimėti būtent savo komandai tą kelialapį pažaisti krepšinį. Tai dabar keliausime dar su muzikinę pertraukėlę ir sugrįšime su žaidimu maždaug už 15 minučių.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt – knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Taip, bosas ne visada būna tobulas. Bet negi jam tai pasakysiu. O ypač boso diena. Vienintelė ir nepakartojama metuose boso diena. Pasveikinkite savo bosą arba bosę. Ir padovanokite gražiausias, kvapniausias ir tokias pat nepakartojamas gėlės. Miegančias rožės bei originalias dovanas, kurias jums pasiūlys ir pristatys salonas tarp gėlių. Boso diena. Gražiausios gėlės ir linksmos dovanos tavo bosui iš salono tarp gėlių. Kaunas, Savanorių prospektas 319A, priešais prekybos centrą Nukėlis. Arba internete tarpgėlių.lt.
6: Mėly bičiuliai, primenu, kad jau po šios dienos keliausime į dienos žaidimą, kurio metu galėsite laimėti kelialapį savo pasirinktai komandai, savo draugų suburtai komandai, pažaisti krepšinį valandą Kauno sporto halėje.

0: Dienos žaidimas.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
2: Dar net nespėjau paleisti telefono numerį, jau turime skambutį, iš karto skubu ir sakyti labukas.
3: O, sveiki.
2: Labą, labą, kas paskambino?
3: Rytis.
2: Gerai, ryte, net nežinai žaidimo dar, bet jau pasiruošę žaisti spėjau.
3: Taip.
2: Gerai, žiūrėk, viskas bus labai paprasta, kad galėtum su savo draugais vykti į Kauno sporto halę ir tenais valandą žaisti krepšinį. Turėsi padaryti, tiesiog atsakyti man, koks krepšininkas yra žaidęs būtent Kauno sporto halėje. Aš tau duosiu užuominą, nes šiandien ir kitas dienas irgi taip pat jie bus žaidę sporto halėje. Tai tiesiog, ar pasiruošęs jau pirmai užuominai?
3: Taip.
2: Gerai, tai NBA jisai debiutavo būdamas 30 metų.
3: O daugiau užuomenų bus?
2: Kaip pirmam paskambinusiam galiu bandyti duoti antrą, bet daugiau jau viskas.
3: Ok.
2: Gerai, buvo išrinktas vieno iš 50 geriausių visų laikų Europos krepšininkų.
3: Oi, nu tai čia kažkas iš mūsų geriausių, galbūt... Sabonis.
2: Visiškai teisingai, iš tikrųjų, vat matai, reikėjo gal neužduoti, neleisti tos antros užuominos pasakyti.
3: Patvirtino,
2: taip, visiškai teisingai, tai yra Arvydas Sabonis, rytoj taip pat, mėly bičiuliai, galėsite laimėti dar ir po ryt, taip pat kelialapį į Kauno sporto halę su savo draugais pažaist krepšinį, o šiandien ryte tau sveikinimai ir susisieksiu asmeninę
3: žinutę.
2: Gerai, iki. Nors tai žiūrėkit, mėly bičiuliai, greitai praėjo tas mūsų žaidimukas. Gal per lengvi klausimai, nežinau, nors aš tai net nežinau, ar iš pirmo būčiau atsakęs. Bet gerai, važiuojam toliau su muzika ir susitiksime žaidime, dar tokiam pačiam ir rytoj.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. NanoGo – veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
2: It's Mr. Worldwide with the one and only Dolly Parton.
3: Well, hey!

0: Čia Pitbulis ir dalį baigiasi metimus eteryje Powerful Woman. Tikrai Powerful Woman, Powerful ir Man. Ir jie dainuoja apie 9 to 5 darbą. Ir mes jau jį galima sakyti, kad kaip ir tikrai trečdalį nudirbome. Laida eina į pabaigą, aš niekur nepabėgsiu. Liksiu kartu su jumis, startuosime to jūs pat. Su nieko rimto, likite kartu su Radio Kelyje.
1: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis. Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
5: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūralia svarainio arbata. Puodelis kvapnios svarainio arbatos sušildys, atgaivins ir suteiks tikrą skrydžio jausmą. Atrask savo mėgstamiausią skonį – klasikinį arba su įvairiomis uogomis. O svarainiukas su avietėmis – ypatingas, nepakartojamas skonio derinys. Svarainiukas.lt – natūraliai gera arbata.
6: Now hear this, son. If you're not bubble, then you end up in a trouble. DJ, you know something never asks me to drop a tune.

0: pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto. Eteryje. Jogilė.
1: Viskas, pabaigėme tą rytą kelyje, prasistartuojame su nieko rimto ir iš karto į vežęs. Šią valandžiuką turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu kažką įdomaus iš pasaulio naujienų ir baigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, tai galite man skambinti ir rašyti numeriu 0611-210-00. Taip pat tą telefono numerį galite rasti ir mūsų internetinėje svetainėje. O dabar keliam toliau čia, Bukiai, Nothing's Gonna Stop.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

Metas apžvelgti orų prognozę. Šiandien gali šiek tiek palinoti, temperatūra pasieks 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį ir dieną taip pat protarpiais palinos, temperatūra pasieks 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lygiai taip pat žinokit kaip ir rytoj, tiek dieną, tiek naktį vyraus trumpas nedidelis lietus, o temperatūra šiek tiek bus didesnė apie 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune turime 8, Klaipėdoje 11 laipsnių aukščiau nulio.

Reklama. Laumarta švenčia jau 28-ąjį gimtadienį. Ypatingi pasiūlymai visai buitiniai technikai jūs laukia salone Kaune ir internetinėje parduotuvėje laumarta.lt. Visada kokybiška konsultacija ir nemokamas pristatymas. Nuo 1998-ųjų mes nesiūlome to, kas pigiausia. Siūlome tai, kas pasaulyje geriausia. Laumarta – jūsų namams.

0: Eteryje Jogilė.
1: Papasakosiu jums, kaip robotinis šuo bėgo maratoną. Taip, išgirdote teisingai, tai buvo toksai sukurtas kaip ir robotukas su keturiomis kojomis. Ir būtent tai buvo padaryta Pietų Korėjoje, jisai vadinasi Raibo 2. Ir jis tikrai, žinokit, įveikė 42 km visą maratoną. Ir kaipgi buvo tai padaryta? Na, visas maršrutas, kaip ir minėjau, 42 ir čia dar šiek tiek tų metrų maratonas. Ir finišo laikas buvo 4 valandos 19 minučių, beveik 20 minučių. Ir tai vadinasi, kad tas robotukas bėgo maždaug 9,7 km per valandą greičiu. Ir norėjo būtent tie gamintojai išbandyti, kaip ta baterija pas tą robotuką veikia ir, na, išbėgti tas 4 valandas, kad visą laiką robotas bėgtų. Nebuvo taip paprasta, ta baterija turėjo būti tikrai galinga ir robotui nereikėjo nei įkrovimo, nei baterijos pakeitimo trasoje. Ir baterijos tas lygis finišo tiesioje jau buvo apie 34%. Kaipgi ten tas robotukas buvo pagamintas. Lengvesnės buvo jo kojos. Kiekvienas papildomas gramas turėjo būti pakeliamas ir nuleidžiamas 1000 kartų. Lengvesnės kojos reiškia mažiau darbo varikliams. Ir taip pat jisai buvo išmokytas judėti dirbtiniu intelektu. Naudojant sustiprintą mokymąsi, robotas išmoko efektyviau statyti kojas, mažinti smūgius į žemę ir išvengti slidimo. Leidžiantis nuo kalno, kojų varikliai galėjo veikti generatoriaus režimu ir grąžinti dalį mechaninės energijos į elektros sistemą, panašiai kaip regeneracinis stabdymas elektromobilyje. Ir žinokit, labai įdomiai atrodo tas robotukas, tikrai jis bėga į viršų, į apačią per visokias tokias uolas tiesiog nardo. Tai žinokit, tikrai įdomu, pasižiūrėkit, jeigu jums įdomu, kaip keturkojis robotas bėgioja maratone, tai galite tikrai rasti internete.

0: reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija, puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
4: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
2: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
5: Laikas keisti padangas. Autoservisas R21 – jūsų patikimas pasirinkimas. Profesionaliai atliekame ratų keitimą, montavimą, balansavimą, ratlankių lyginimą. Siūlome naujas ir naudotas geros kokybės padangas lengviesiems automobiliams. Kokybiška konsultacija ir aptarnavimas adresu Medeinos gatvė 16 ir telefonu 0604-633-52. Autoservisas R21. Važiuokite saugiai.
6: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijunk prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

0: Radio Stotis.
1: But I can't possibly accept this award.
2: There's always a kindness that you you bring to.
3: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't.
4: Weird. So we didn't do that this time.
5: Show pasaulio kalendorius. Su šiuo pasaulio kalendoriumi šokame 3 metais atgal, bet pasiliekame spalio 13. Ir būtent šią dieną kino teatruose Jungtinėse Amerikos valstijose pasirodė filmas Taylor Swift The Eras Tour. Ir tai nebuvo įprastas koncertinis filmas, jis leido gerbėjams patirti vieną didžiausių pasaulio muzikos renginių, net ir tiems, kurie negalėjo gauti bilietų į tikrą koncertą. Filmas beje tapo nepaprastu komerciniu reiškiniu, žinokit, žmonės pirko bilietus iš anksto, kino salėse ten dainavo kartu, šoko, rengėsi taip likėjai tai pačios Taylor koncertą ir skaičiai buvo išties įspūdingi. Pavyzdžiui, dar prieš filmo premjerą buvo aišku, kad tai bus neįlinis įvykis, nes daugiau nei 100 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių ir būtent tiek pasaulyje buvo surinkta iš ankstinių bilietų pardavimų dar iki filmo pasirodymo 100 milijonų dolerių. Įsivaizduojat, apie 39 milijonus dolerių buvo, kad tiek filmas uždirbo Jungtinėse Amerikos valstijose per pirmąją rodymo dieną Ir 93 milijonai buvo surinkti Jungtinės Amerikos valstijos ir Kanadoje per atidarimo savaitgalį. Tai įsivaizduokit, kokie tie skaičiai čia laviravo. Čia buvo tik tais filmas. Beje, filmas sukurtas iš vaizdo medžiagos, nufilmuotos per 3 Taylor Swift koncertus Los Andželė. 2020 rugpjūtį. Ir koncertai keliauja per skirtingus savo karjeros laikotarpius, vadinamuosius eras, arba kitaip mes tiesiog ir vadiname eras. Kiekvienas laikotarpis turi savitą scenografiją, kostiumus, spalvas, muzikos stilių ir, na, žmonėms tai labai patiko, tai įsivaizduokit, jeigu paklausimėt, kiek iš viso galutinoj toj statistikoj filmas uždirbo, tai žinokit, 261 milijoną dolerių. Ir dar ten neįsibiški šiek tiek daugiau, bet, na, tikrai, o filmo biudžetas siekia 15 milijonų, tai įsivaizduokit, daugiau negu 17 kartų daugiau negu kad kainavo jiems filmas, jisai tikrai atsipirko. Dabar daug žodžiaujant keliaujam pasiklausyti Taylor Swift Cruel Summer.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Prie Bulgarijos krantų per drono ataką buvo pataikyta į du laivus, antradienį pranešė ministras pirmininkas Ruminas Radevas. Pranešimas pasirodė praėjus savaitį po kito pranašaus incidento. Radevas socialiniuose tinkluose parašė, kad į Ukrainai priklausantį laivą pataikė trys dronai ir kad netrukus po to buvo atakuotos ir nuskendo dar vienas laivas. Premjeras teigė, ketinantis iškviesti Rusijos ambasadorių dėl šių jo žodžiais nepriimtinų išpolių. Prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė antradienį pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijoms sprendžiam dėl karių dislokavimo Europoje ir Lietuvoje, reikia išlaikyti blaivę galvą, vengti emocijų ir rūpintis strateginiais klausimais. Jie atsisakė vertinti premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymą, kad Jungtinių Amerikos valstijų sprendimas laikinai atlaisvinti sankcijas rusiškom dizelinui yra gėdingas ir negarbingas poelgis. Pats prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį LRT televizijai sakė, kad toks sprendimas yra susijęs su artėjančiais Jungtinių Amerikos valstijų vidurio kadencijos rinkimais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas labiau nei Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis yra suinteresuotas pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Šį Baltųjų rūmų paskelbtą Trumpo komentarą reporteriams cituoja ukrainiečių portalas. Bendraudamas su žiniasklaida karinėje bazėje, Trumpas sulaukė klausimo apie savo ankstesnį pareiškimą dėl smūgio energetikos infrastruktūrai stabdymo. Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje antradienį prasidės Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinio jūrų pajėgų fuzilierių vieneto lauko taktikos pratybos. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenės karinio jūrų pajėgų generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių batalionas, pratybos vyks iki spalio 25 dienos. Pratybų metu kariai mokėsi žvalgyti objektus, atlikti taktinius žygius ir taktinį judėjimo valtimis. Imitaciniai šoviniai ir pirotechniniai užtaisai bus naudojami atsižvelgiant į taisyklės ir gaisringumo indikatorius. Kasinėjimo darbai nebus atliekami. Norvegijos gynybos milžinė Kongsberg Lenkijoje statys 45 milijonus eurų vertės prieš droninių sistemų gamyklą. Numatoma, kad gamykla sukurs 100 darbo vietų ir teks produkcija klientams visoje Europoje. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87. Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

Girdite Van Halen Jump, tikrai tokia įspūdinga muzikinė dalis, skambėjo ką tik pas mus eteryje, įsivažiuojame taip pat ir į antrąją nieko rimto valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozę, sporto naujienas bei rubriką apie ką dainuojama. Kviečiu ir toliau pasilikti kartu su mumis ir priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokį tai kūrinį, kurį norite išgirsti šią valandą eteryje, tai man parašykite, paskambinkite numeriu 0611-21000 ir aš jums tą kūrinį paleisiu. Dabar baigiamas skambėti Jump, keliausime į reklaminę pertraukėlę.

0: reklama. NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Orų prognozė visas dienas ateinančias prognozuoja mums lietutį ir šiandien gali palinoti, temperatūra pakils iki 9-14 laipsnių šilumos, trečiadienį ir ketvirtadienį lygiai taip pat vietomis trumpas lietus tiek naktį, tiek dieną, temperatūra be dienas bus labai panaši, tarp 9 ir 16 laipsnių šilumos. O šiuo metu turime Vilniuje 8, Kaune 9, Klaipėdoje 12 laipsnių aukščiau nulio.

pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: for three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto žinios.
5: Sugrįžtu pas jūsų sporto naujienomis. Skaudžią nesėkmę draugiškame mače su NBA klubu patyrė Tautvydo Sabonio treniruojama London Lions ekipa. Lietuvio klubas Portlande 66-119 nusileido Portlando Trail Blazers krepšininkams. Denverio Nuggets atsisveikino su Lonnie Walkeriu, kuris gali netrukus sugrįžti į Eurolygą. 27-erių gynėjas pakeitė savo agentą ir prisijungė prie žinomo serbo Miško vadovavimos Beo Basket agentūros. Vata 1000 kategorijos turnyre Uhane Kinijoje sensaciją sukūrė kvalifikaciją veikusi Sanchi. Ji pirmajame rate po trijų setų kovos 4-6-6-3, 6-3 nugalėjo net 198 vietomis pasaulio reitinge aukščiau esančią filipinietę Aleksandrą Alą. Italijos Serie A lygos rungtynėse tarp Cagliari ir Turino Juventus komandų baigėsi lygiosiomis 1-1. Danielis Maldini, įpusėjus pirmajam kėliniui, tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė savo komandą į priekį 1-0. Slovenijoje pirmadienį tęsėsi Europos stalo teniso čempionatas. Vyrų vienetose Ervinas Uzialo 2-11-5-11-5-11 neturėjo vilčių prieš vokietį Vimą. Lietuvis grupėje liko paskutinis trečias. Tiek šiuo metu iš sporto. Likite kartu.
4: Sporto žinios.

0: reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Metalurga, kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
3: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite

0: apie ką dainuojama kelyje.
1: Apie ką dainuojama šiandien turime Enrique Iglesias dainą Be Yourself. Ir tai yra daina apie drąsą būti savimi, pasitikėjimą savo pasirinkimus ir gebėjimą nepasiduoti ne tada, kai artimi žmonės savimi netiki. Pati daina yra išleista 2003 metais albume Seven. Ji išsiskiria tuo, kad čia Enrique dainuoja ne apie romantišką meilę, ilgesį išsiskirimą, kaip tikrai daugelį jo dainų, o apie asmeninę nepriklausomybę ir teisę pačiam rinktis savo gyvenimo kelią. Kaipgi kilo ta dainos idėja? Įdomu tai, kad dainos pati mintis yra siejama su jo paties kaip atlikėjo patirtimi. Dainos pasakotojas prisimena, kaip tėvas abejojo jo galimybėmis, o motina nepritarė jo muzikiniai krypčiai. Priminsiu, kad jo visa šeima, galima sakyti, tokie muzikantai. Enrique užaugo garsaus dainininko Julio Iglesias šeimoje, tačiau siekė savo muzikinę karjerą kurti savarankiškai. Ir jam tie artimieji, žodžiu, nepritarė jo muzikiniam keliui, todėl jis ir parašė šitą dainą Be Yourself. Norėjo pasakyti, kad žmogus turi tikėti savo sprendimais, net jei aplinkiniai jais abejoja. Nebijoti klysti, nes sėkmė nebūtinai reiškia, kad pasirinkai neteisingai. Nereisti kitiems nuspręsti, kas esi, nes kitų nuomonė nėra galutinis tavo vertės matas ir prisimti atsakomybę už savo kelią. Būti savimi reiškia ne tik daryti, ką nori, bet ir pačiam atsakyti už savo pasirinkimus. Štai tokios pagrindinės dainos idėjos buvo skelbiamas jo dainoje. Išgirsite tikrai žodžius, manau, sugebėsite ir patys išsianalizuoti, ar surandate tą savęs buvimą joje ar nelabai. Pati daina ganėtinai sėkminga. Jinai pasiekė 8 milijonų kopijų tiražą. Albumas pasiekė 31 vietą Jungtinės Amerikos valstijose tarp 200 dainų sąraše, būtent tų albumų sąraše. Na, o pati daina, jinai nebuvo galbūt tokia sėkminga kaip kitos Enrique Iglesias dainos, bet visgi pasiekė 11 vietą Jungtinėje Karalystėje singlų sąraše ir 5 vietą taip pat kitame sąraše Jungtinėje Karalystėje. Dabar mes prisiminsime kaip ta daina skamba. Čia Enrique Iglesias, Be Yourself.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Prie Bulgarijos krantų per drono ataką buvo pataikyta į du laivus, antradienį pranešė ministras pirmininkas Rumenas Radevas. Pranešimas pasirodė praėjus savaitį po kito panašaus incidento. Radevas socialiniuose tinkluose parašė, kad į Ukrainai priklausantį laivą pataikė 3 dronai ir kad netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas. Premjeras teigė, ketinantis iškviesti Rusijos ambasadorių dėl jų, jo žodžiais, nepriimtinų išpolių. Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė antradienį pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijos, sprendžiant dėl karių dislokavimo Europoje ir Lietuvoje, reiškia išlaikyti blaivę galvą, vengti emocijų ir rūpinti strateginiais klausimais. Jie atsisakė vertinti premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymą, kad Jungtinių Amerikos valstijų sprendimas laikinai atlaisvinti sankcijas rusiškam dyzelinui yra gėdingas ir negarbingas poelgis. Pats prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį LRT televizijai sakė, kad toks sprendimas yra susijęs su artėjančiais Jungtinių Amerikos valstijų vidurio kadencijos rinkimais. Seimas antradienį ėmėsi siūlymo biomedicininiuose tyrimuose įteisinti žalos be kaltės atlyginimo modelį ir atnaujinti pacientų sveikatai padarytos žalos atlyginimo tvarką. Pakeitimus pristatė sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis atkreipė dėmesį, jog dabartinė sistema riboja biomedicininių tyrimų atlikimą, tad pakeitimais siekiama pacientams tokius tyrimus padaryti prieinamesnius. Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje antradienį prasidės Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinių jūrų pajėgų fuzilierių vieneto lauko taktikos pratybos. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių batalionas, pratybos vyks iki spalio 25 dienos. Pratybų metu kariai mokysi žvalgyti objektus, atlikti taktinius žygius ir taktinį judėjimą valtimis. Imitaciniai šoviniai, pirotechniniai užtaisai bus naudojami atsižvelgiant į taisyklės ir gaisringumą. Indikatorius. Kasinėjimo darbai nebus atliekami. Pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 14 migrantų, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateikta informacija. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Programa Nieko rimto.

0: Реклама. Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Drakula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Laikas keisti padangas. Autoservisas R21 – jūsų patikimas pasirinkimas. Profesionaliai atliekame ratų keitimą, montavimą, balansavimą, ratlankių lyginimą. Siūlome naujas ir naudotas geros kokybės padangas lengviesiems automobiliams. Kokybiška konsultacija ir aptarnavimas adresu Medeinos gatvė 16 ir telefonu 06-04-633-52. Autoservisas R21. Važiuokite saugiai.

Hold on, hold you. Baigia skambėti mūsų eteryje, mes įsivažiuojame į paskutinėje nieko rimto valandžiukę. Turėsime ir pokalbuką, ir prognozę, ir neformatą. Tad likite kartu su mumis, su manimi ir su gera muzika.

0: Radio Stotis.
1: Jau paskutinį kartą šioje laidoje išeinu pas jūs pakalbėti apie orus, tai kaip ir minėjau, šiandien dar galite tikėti šiek tiek lietučio, bet neturėtų jau būti daug, temperatūra pakils iki 14 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį ir dieną, taip pat nedidelis lietus, vietomis gali būti ir rūkas, diena kai kur palynos, o temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį labai panašiai kaip ir trečiadienį, nedidelis lietutis, jisai bus vietomis tikrai nenuolatinis, o temperatūra pakils iki 10-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu turime Kaune 10, Vilniuje 9, Klaipėdoje 12 laipsnių aukščiau nulio.

0: Dienos svečias.
1: Sugrįžtu į eterį ir sugrįžtu nebe viena. Manau, kad turėsiu labai dvi žavias pašnekovės. Esu manimi Ladies Go organizatorė Raimonda Jagminaitė ir Danguolė Butkienė, pats LT vadovė. Laba diena. Oi, palaukit, žiūrėkit, aš jūsų, kokia aš bloga, žinokit, neįjungiau. Dabar pasakykite, laba diena.
2: Laba diena.
1: Sveiki, sveiki visi. Va, dabar žiūrėkit, viskas pavyko, pagaliau leidau pasireikšti ir jums. Tai norėjau šiek tiek, kad patylėtumėt. Bet nieko, viskas gerai, mes esame dabar eteryje ir kaipgi čia, žiūrėkit, artėja Ladies Go Halloween Race. Kasgi čia parenginys, galbūt tiems, kurie dar negirdėjo apie jį.
3: Tai Halloween, Ladies Go Halloween Race, powered by pats LT šiais metais pilnas pavadinimas, tai jau penktus metus vykstantis renginys. Mes Ladies Go bendruomenė, tai yra vairuojančių moterų bendruomenė, surenkam į vieną vietą atšvesti Halloween'o su automobiliais, tam tikrais turizmo objektais ir socialinėm akcijom, ne tik merginas, bet ir šeimas, nes esam labai atviros ir šeimom, tai kviečiam dalyvauti ir vyrus bei vaikus, tiesiog turėti kitokią Halloween'inę dieną ir tiesą sakant, tai pirmi metai, kai pagaliau Ladies Go Halloween Race įvyks per patį Halloween'ą Kaune. Tai labai labai to džiaugiamės.
1: Žiūrėkit, jau penktus metus vyksta pas jūs Ladies Go, šitie vat visokie renginukai. Kaip, kuogi galbūt išsiskirstas Halloween'inis renginys?
3: Na, mes jau aišku septintą sezoną, bet konkrečiai su Halloween'u penktą. Tai iki šiol daugiau helovininės lenktynės darydavome su Road Games programėle, kai galėdavo daugiau susipažinti su miestu, daug veiklos būdavo lauke. O šiais metais nusprendėm, kad na, gal reikia keisti formatą. Šiais metais mes integruojam netgi tris vairavimo rungtis, tai turėsime slalomą helovininį, turėsime mini race, lenktynės, tikrai labai įdomaus formato ir turėsime Need for Drift kartodrome iššūkį vairavimo, kur na, tikrai bus labai labai įdomu ir be viso šito, kas šiemet yra kitaip negu visus kitus metus, porą valandų tiesa turėsime galimybę pažinti miestą su Road Games programėle, kur įvairiausios užduotis ir ten na, tokia, toks pažintinis, miesto pažintinis žaidimas integruotas, bet dar turėsime labai įdomią pats LT eko taškų akciją su Danguolė kartu ją darome, kad skatintumėm, kadangi, kaip sakiau, socialinė ta misija pas mus visada šitose lenktynėse labai tokia pabrėžta, tai šį kartą raginsime surinkti na, gamtoje besimėtančias padangas ir jas pristatyti tam tikras nurodytas vietas būtent tą dieną. Na ir tą raginsime daryti ne tik mūsų dalyvės, bet ir kitus kauniečius, tai Danguolė galbūt trumpai galėtum papasakoti.
4: Tai pats LT yra padangų atliekų tvarkymo sistemos išvertus į lietuvių kalbą. Tai mūsų ir tikslas yra surinkti, sutvarkyti padangas. Tai šią akciją mes įsijungiam vėl bendruomenę. Mes panašią akciją darėm tik tai be Ladies Go ir be žaidimų, tik su edukacijom vaikams pernai rugsėjo mėnesį. Dabar norime pakartoti, pamatėm poreikį didelį, norime pakartoti, įjungti kuo daugiau moterų, nes kaip ten bebūtų, žinokit, vis dėl to tvarka priklauso nuo moterų. Tai ir leisti bendruomenėms apsitvarkyti viešasias erdves. Tuo pačiu edukuosime, savanoriai padės ir eko taškai, žinoma, atneš naudą, kas daugiausiai jų surinks. Geriausiai pasirodys, tikrai bus įsteigtas vertingas prizas.
1: Aha, išduosit, kokie tie prizai pas jūs laukia?
4: Padangom.
1: Padangom. Kokį daugiau reikia, kai yra lenktynės, kai yra, kaip čia, reis parašyta, va taip, va, taip teisingai.
4: Tai ir merginom tai visada jau būna, aš ne pirmus metus, bet esmė ta, kad ir gyventojams reikia važinėti saugiai su tvariom padangom, tai mes rūpinsimės tuo.
1: Supratau. Ja. Žiūrėkit, visgi yra Halloween'as. Ar vat, jeigu susigalvoju aš savo komandą suburti, užsiregistruoti, ar yra koks nors aprangos kodas, atributika, ar kažkaip tai kaip reikia atrodyti?
3: Taip, žinoma, tai mes mūsų lenktynė šias tris išskiria, kad visi dalyviai tampa šiurpiai nuostabiais. Tai prasme, iš tikrųjų pasipašę ir kasmet vis labiau ir labiau. Tai aišku, kai būdavo ne per patį Halloween'o, ten kokią 27 spalio, tai gal šiek tiek mieste keistai atrodydavo bėgiojantis vaiduokliai raganos ir įvairiausių siaubo filmų herojai. Bet kadangi šiais metais spalio 31 dieną, tai labai labai kviečiu pas mus tą atšvęsti Halloween'ą, kuris tampa Lietuvoje vis populiaresnis ir ne tik atšvęsti, bet ir dar naudingai sudalyvauti socialiniai akcijoj. Tai tie, kurie nedalyvaus lenktynėse, bet atveš į tuos eko taškus tam tikras rastas padangas gamtoje, tai, na, jie neprivalo, ar ne, ten paprasti žmonės tiesiog gal nori su šeima tą dieną praleisti kažkur po miškus arba padėti mūsų išsaugoti gamtą ir nereikalingas padangas atvežti, bet jau mūsų lenktynių dalyviai, tai labai labai raginam visus pasipuošti automobilį, nes tikrai bus puikių prizų, kurios bus galima laimėti ir už šiurpiausią automobilį papuoštą ir už šiurpiausius kostiumus. Tai mes turėsime labai smagų vakarėlį Need for Drift kartodrome, kur bus ir apdovanojimai, kur susirinks visa bendruomenė, kur turėsim galimybę ir apsidovanoti, paskelbti nugalėtojus ir kas laimėjo kuponus padangoms ir tie, kurie tvarkėsi žmonės tą dieną ir vežė eko taškus, tai bus tikrai, tikrai smagus renginys, kuris nestandartiškai šiais metais tikrai dar tokio nėra ir Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse.
1: Uh-huh. Ir žiūrėkit, paminėjot, kad gali registruotis ir šeimos. Galbūt galėtumėt papasakoti apie tą daugiau registraciją, iki kada jinai vyksta ir kaip tam ką reikia užpildyti. Ir visgi, ar gali, pavyzdžiui, jeigu sugalvoja, kad vyrukai norėtų dalyvauti?
3: Taip, kaip ir minėjau, mes kviečiam labai ir šeimas. Na, o šeimos tai yra, aišku, ir vyrai, ir vaikai. Turėsime dvi įskaitas. Ladies Go yra tik merginų. Ar ne, o šeimų įskaitai tai yra ir vyrai, ir vaikai. Ir tarp kitko kažkaip pas mus, žiūrint per kitų ralių perspektyvą ar kitų renginių perspektyvą, tai Halloween'as yra būtent pamėgta šeimų. Ir šeimų įskaita dažniausiai tikrai būna viena iš didesnių. Tai tikrai labai kviečiu. Formatas toks, kad tinkamas visiems. Ir to pačiu pabūsim, pabendrausim, linksmai praleisit laiką, adrenalino dozės pažadam, dar tikrai užsuksim į Dead Parką. Bus viena iš statelio, kas, manau, irgi visai suteiks Halloween'o dar nuotaikos didesnės ir šiaip tikrai bus įdomu, neįprasta ir laukia labai daug siurprizų ir prizų.
1: Siurprizai, tai prašau.
4: O dabar aš tai dar norėčiau pridurti, vat šeimos su vaikais. Tai vaikučiams tikrai bus tos socialinės akcijos metu, nesvarbu, ar jie dalyvaus, ar atsiveš kartu su padangom gyventojai, bus edukacija. Tikrai darysim edukacijas ir vaikučiai visi tą dieną saldainių gaus, o jeigu atveš padangas pasipuošę vaikai, tai tuo labiau.
1: Taip, supratau, tai visi smagiai praleis laiką ir prizą turės ir gerą laiką apturės ir jau registruotis gali. Tai dabar tik tais priminkime, spalio 31 dieną Kaune orientacinės užduotis bus ir vairavimo iššūkiai. Ir taip pat Ladies Go grįžta kartu su Eko misija, kad kaip ir minėjo pašnekovės jau, kad rinksite taškus, eko taškus, ruošitės padangų keitimo sezonai ir dar taip pat apsirenkit kaip nors įdomiai kostiumus, užsidėkit širpiausią, gražiausią, nežinau, su kokiais senai tenais jau būna pas jūs kostimėliais, bet tikrai manau, kad fantazijos čia yra per akis galimybėms ir automobilių taip pat. Norėčiau, žinokit, pamatyti tikrai papuoštą automobilį. Pasižiūrėsim, tikiuosi pamatyti mieste važiuojančius.
3: Labai kviečiam sudalyvauti.
1: Tai žinoma, žinoma, buriams, tik žinot, pas mus čia radijoj vyrų, vien tik tais komandos ir mes ne šeima, tai nežinau, kaip čia išeis.
3: Bet šeima yra viskas, labai didelis žodis.
4: Tai apimantis labai daug ir juo labiau šiais laikais, kada mes tikrai turim galimybę šeimą praplėsti, tai darbo šeima, lygiai tokia pati šeima, kaip ir...
1: Va, matot, reiškia, kad galite ir su savo darbo kolektyvu važiuoti į Ladies Go Halloween Race Power by Pats LT. Apsilankykite jų puslapį, tai ladiesgo.lt. Atsiminkite, kad tai yra labai smagus formatas prileisti Halloween'o, labai netradicinė veikla ir tikrai jos garantuoja jums ir gerą laiką ir prizus ir tiesiog tokia kaip ir pramoga su tikslu.
3: Taip.
1: Tai ačiū jums labai, čia Ladies Go buvo organizatorė Raimonda Jėgminaitė ir Danguolė Butkienė, pats LT vadovė. Ačiū jums labai už pokalbį, tikiuosi, kad puikus renginys laukia.
3: Ačiū, viso geriausio.
4: Ačiū,
1: viso.

0: reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776. Laumarta švenčia jau 28-ąjį gimtadienį. Ypatingi pasiūlymai visai buitiniai technikai jūs laukia salone Kaune ir internetinėje parduotuvėje laumarta.lt. Visada kokybiška konsultacija ir nemokamas pristatymas. Nuo 1998-ųjų mes nesiūlome to, kas pigiausia. Siūlome tai, kas pasaulyje geriausia. Laumarta – jūsų namams.

0: Eteryje Jogilė.
1: Šiandienas neformate turime Oleks, Alexander ir Years and Years daina Desire. Ir tai yra labai tokia energinga, tikrai labai labai skambanti gerai daina. Žinokit, jeigu kur nors norėsite, kad nors pasišokti, ypač labai gerai, kaip pavyzdžiui, žinot, tokios dainos yra, kur esi atsipalaidavęs galbūt netgi savo kažkokia tai aplinkoje su draugais ir tiesiog norisi tos geros emocijos, tai žinokit, šita daina yra pats tas, tai gerai emocijai sukurti. Labai lengvas ritmas, labai lengvi žodžiai, viskas įsimintina. Pati daina beje išleista 2014-aisiais, tai nėra labai šviežias kūrinys ir jinai, jeigu pasižiūrėsite ir vaizdo klipą ir toksai, na, atrodo jaunas vaikinukas, dainuoja savo, dainuoja, bet taip energingai, taip išraiškingai, žodžiu, kas yra Oli Alexander ir Years and Years, tai šiek tiek priminsiu, kad Oli Alexander yra britų dainininkas, dainų autorius ir aktorius ir jisai būtent ir yra tos pačios grupės Years and Years vokalistas. Tačiau, kodėl čia mes rašome ir jo vardą ir pačią grupę Years and Years? Dėl to, kad jis norėjo, kad šitas kūrinys būtų kaip jo solinis atlikimas, kad būtų jo kūrinys, todėl jis pasirašė savo vardą ir to pačiu, na, vis tiek grupė sudaro daugiau negu jis vienas pats, dėl to ir yra tas Years and Years pavadinimas. Jo grupė pačio, kaip supratot, jau sudaro jisai, pagrindinis vokalas, tai Oli, Mike yra bosinė gitara ir Emr klavišiniai ir produsavimu užsiemantis žmogutis. Ir pati daina, apie ką tas desire, apie ką tas troškimas, tai yra žinoma apie fizinę trauką ir aistrą, pasakotojo stipriai traukia kitą žmogų. Tai neramus, nesaugus jausmas, o intensyvus noras būti arti, kuris užvaldo mintis ir kūną. Taip pat jis dainuoja apie šiek tiek proto ir troškimo tokią kovą, kartai žmogus supranta, kad stipri trauka dar nereiškia, jog santykiai bus geri ar kad kitas žmogus jam tinka. Vis dėlto jausmas gali būti stipresnis už racionalius argumentus ir jis būtent apie tos jausmus, kurie yra stipresni galbūt už bet kokį kitą veiksmą ir dainuoja. Ir pažeidžiamumą, kai kažko labai trokšti, tampi pažeidžiamumą. Kitas žmogus įgyja galę paveikti tavo nuotaiką, savivertę bei sprendimus. Kaipgi šiai dainai pasisekė? Tai visai neblogai, jinai 22 vietą užėmė būtent 2014-aisiais singlų tope ir praleido tenais top 40-uke netgi 45 savaitės. Tai tikrai kūrinys pasisekęs, surinkęs milijonus perklausų tiek Spotify'us, tiek YouTube platformose ir tikiuosi, kad patiks jisai ir jums. Cheers and Years ir Oli Alexander, Desire. Oh.

0: knygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Prie Bulgarijos krantų antradienį dronams apdaužius du laivus dingo 11 žmonių, naujienų agentūrai FP pranešė šiaurės rytinio Dobričiaus regiono atstovė spaudai. Tai naujausias saugumo incidentas Juodojoje jūroje. Kiek anksčiau Bulgarijos ministras pirmininkas Rumenas Radeva socialiniuose tinkluose parašė, kad į vieną laivą pataikė 3 dronai ir kad netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas. Premjeras teigė, ketinantis iškviesti Rusijos ambasadorių dėl šių jo žodžiais nepriimtinų išpolių. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina Europos Sąjungą užtikrinti ilgalaikį Ukrainos gynybos finansavimą, stiprinant rytinę bendrijos sieną ir didinti finansavimą kariniam mobilumui. Tai jis pabrėžė antradienį telefonu kalbėdamasis Europos vadovų tarybos pirmininku Antoniju Košta, su kuriuo aptarė artėjantį spalio 15-16 dienomis Briuselyje vykstantį Europos Sąjungos lyderių susitikimą. Seimas antradienį ėmėsi siūlymo biomedicininiuose tyrimuose įteisinti žalos be kaltės atlyginimo modelį ir atnaujinti pacientų sveikatai padaryto žalos atlyginimo tvarką. Pakeitimus pristatė sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis atkreipė dėmesį, jog dabartinė sistema riboja biomedicininių tyrimų atlikimą, tad pakeitimas siekiama pacientams tokius tyrimus padaryti prieinamesnius. Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje antradienį prasidės Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinių jūrų pajėgų fuzilierių vieneto lauko taktikos pratybos. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenės karinių jėgų pajėgų generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių batalionas, pratybos vyks iki spalio 25 dienos. Pratybų metu kariai mokys išvalgyti objektus, atlikti taktinius žygius ir taktinį judėjimą valtimis. Imitaciniai šoviniai ir pirotechniniai užtaisai bus naudojami atsižvelgiant į taisyklės ir gaisringumo indikatorius. Vilniuje esančioje plastiko perdirbimo gamykloje Aplasta antradienį kilo gaisras. Kaip pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, 10 valandų 5 minutės ugniagesiai gelbėtojai gavo pranešimą apie gaisrą Savanorių prospekte esančios gamyklos pastate. Gaisro gesinimai buvo sutelktos gausios priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, 5 automobilinės cisternos, automobilinės kopečios ir vandens transportavimo automobilis. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 16 valandą. Aš su jumis atsisveikinu, palinkėsiu visiems gražaus antradienio ir susigirdėsime su manimi jau rytoj 7.
0: Radio Stotis.

0: Radio Stotis. Tik tiek.
1: Reklama. Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujėnudvaras.lt.
2: Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Reklama. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
1: Radio stotis.

reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: viename.
1: Du viename rubrikoje svečiuojasi Baris Eugenas Carteris. Gimęs 1944 rugsėjo 12 dieną, mirė 2003 liepos 4. Tačiau jis geriau žinomas kaip Baris White'as. Štai toks buvo jo sceninis slapyvardis. Amerikiečių dainininkas dainų autorius, dukart Grammy apdovanojimo laureatas, žinomas dėl savo bosinio balso romantiško įvaizdžio, didžiausios sėkmės sulaukė 7-ame dešimtmetyje kaip solo dainininkas ir su The Love Unlimited Orchestra sukūręs daugybę nesenstančių soul, funk, disco dainų. Tokių kaip du didžiausi jo hitai Can't Get Enough of You, I Love You Baby, Your First Time and Last My Everything. Per savo karjerą White'as įrašė 20 studijinių albumų, tačiau visame pasaulyje buvo išleista daugybė jų versijų ir komplikacijų, kurioms buvo suteiktas aukso sertifikatas. 41 iš jų taip pat pasiekė platininį statusą. White'as turėjo 20 auksinių ir 10 platininių singlų, jo įrašų pardavimai visame pasaulyje viršėjo 100 milijonų įrašų ir yra vienas geriausiai parduodamų visų laikų muzikos atlikėjų. Pagal įrašų statistiką. Jo įtaka buvo Jamesas Clevelandas, Ray Charlesas, Aretha Franklin, The Supremes, The Four Tops, Marvin Gaye. Ankstyvasis gyvenimas, na, jo tėvynė sakoma, kad yra Teksaso valstija, Jungtinėse Amerikos valstijose. Jo tėvas Melvinas White'as, o motina Sadie Marie Carter. Tėvai niekada nebuvo susituokę, todėl motina jam davė savo pavardę, tačiau vėliau jis perėmė tėvo pavardę. Jis užaugo Vanso rajone, pietų centrinės Los Andželo dalyje, Kalifornijoje. Jis buvo vyresnysis iš dviejų vaikų, brolis Darylas buvo 13 mėnesių jaunesnis. White'as augo klausydamas motinos klasikinės muzikos kolekcijos ir pirmasis ėmėsi groti pianinu, taip pat mėgdžiodamas tai, ką girdėjo plokštelėse. Įspūdingas atlikėjas, ne kitaip ir be jokios abejonės palikęs po savęs milžinišką muzikinį pėdsaką. Pasiklausykime žymiausių jo kūrinių. Baris White'as, jūsų dėmesiai.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

10 minučių po 15 valandos. Labą dieną visiems radio kelyje klausytojams. Toliau tęsiasi kaip tik šio radio kelyje programa ir prie mikrofono atvykstu aš, Daumantas, ir būsiu čia iki pat 19 valandos piko valandos programoje. Ir kaip ir žinote, čia didžiausia dėmesį mes norime skirti Vilniaus ir Klaipėdos keliams. Kasgi čia vyksta? Kur galbūt galime surasti prabangę fotosesiją, kur galbūt galime surasti radarą ir na, išvengti baudų. Žinoma, visados rekomenduojame važiuoti saugiu greičiu. Ir, žodžiu, visa kita aktualiausia informacija yra laukiama mūsų bendruoju telefonu Vilniuje ir Klaipėdoje 0611 2100. Ir mūsų Facebook'e galite mūsų informuoti Messenger'iu. Taip pat primenu, kad jeigu skambinate ir nepavyksta prisiskambinti, būtinai, prašau, palaukite truputėlį, palikite balso žinutę, kadangi dirbant per dvi radijos stotis, kaip žinote, dirbame dar ir atskiroje Kauno stotyje, tad, na, tikrai pagelbėtumėte šiek tiek sutaupyti laiko, tad tiesiog galėtume perklausyti žinutę ir iš karto viską ištransliuoti ir viskas gautųsi daug greičiau ir kiti sužinotų taip pat informaciją, kaip

0: įmanoma greičiau. Tad tikiuosi su šiuo dalyku mums pagelbėsite. Taip pat, na, ne vien apie kelius mes kalbame piko valandoje, nors ir didžiausią dėmesį norime skirti kartais ir apie kitus dalykus pakalbame. Pavyzdžiui, šią valandą, na, neapsikrausime per daug, bet neužilgo laukia orų prognozė, na, ir šiai valandai pusėjus dar turėsime rubriką išleistą šiandien, tad pasižvalgysime į muzikos ten jau pasaulį, kokia galbūt populiaresnė daina buvo išleista būtent šią spalio 13 dieną, bet per visą pasaulio istoriją. Tad, na, pasaulio muzikos istorija. Taip, tad tikiuosi, kad visi jaučiatės puikiai, darbai keliauja į pabaigą, tad tai nuotaika tikriausiai tai irgi pakelia. Na, o jeigu pasižvalgysime, kas dabar vyksta Vilniuje ir Klaipėdoje, kol kas apie radarus, na, bent jau kol filtruoju pirmosius pranešimus gautus, kartais jų tikrai, na, sulaukime irgi ganėtinai nemažai jau pačioje laidos pradžioje. Ne, Vilniuje kol kas jokių prabangių fotosesijų nesimato. Na, o jeigu pažiūrėsime į spūstis, na, vienintelė yra fiksuojama Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės važiuojant, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės tik tai, ir keliai eismo įvykiai į Savanorių prospekte ties 171 pastatų, pirmoje juostoje iš centro ir Kairėnų gatvėje ties Šilėnų gatvė, ir turime neveikiantį šviesoforą Konarskio gatvės 27-osios Konarskio gatvės perėjoje ties mokykla veikia šviesoforas, tad čia būkite tikrai atsargūs, laikykitės kelių eismo ženklų. Taip, pasižiūrėkime, kas Klaipėdoje, kokių čia mes pranešimų turime, juk ir Klaipėdoje transliuojame, Tilžės gatvėje link Jakužėdo važiuojant turime čia šiokią tokią problemą spūsti, taip, ir kaip tik ties Banginio žiedu važiuojant nuo Klaipėdos duonos, maždaug, na, galima skaityti nuo Ikėjos Šilutės plentu link Banginio žiedo teks pasispausti, ir dar prabangę fotosesiją turime ties Klaipėdos pienu, taip pat važiuojant link čia link Banginio žiedo nuo depo pusės, tad būkite atsargus. Ties depo arba ties Klaipėdos pieno tikrai sutiksite radarą, tad būkite jau atsargus. Piko valandos pradžia ir radarų jau turime. Taip, na, iš sunkesnio eismo judėjimo kol kas jokių žinių nėra, bet ir vakarykštė čia prabangi fotosesija toliau lieka Klaipėdoje prie Rimi hipermarketo Liepojos gatvėje, čia netoli iki ir Viada dar yra, tad čia irgi pasisaugokite, neskubėkite ir pinigų sutaupykite. Tad tiek, bičiuliai, na, toks ilgas ar ne pasisveikinimas, bet kadangi jau žinių turime, tai reikia viską ir pasakyti, jog apie tai piko valanda ir yra. Tad ačiū, kad esate su mumis, palinkėsiu jums puikaus laiko su radiju kelyje, dabar laukia trumpa reklaminė pauzė ir toliau važiuojame į gerą muziką ir piko valandos programą.
1: Radio stotis Kelyje. Reklama.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
5: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
6: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
7: pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
8: You have to have vision to understand. Love is blind.

210. Lietuvoje 24 minutės po 15 valandos metas orų prognozei. Trečiadienio naktį, kai kur nedidelis lietus, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nuo 7 iki 12, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, vakarinėme pakraštyje perinantis į šiaurės vakarų nuo 9 iki 14, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus, vėjas naktį vakarinių krypčių nuo 6 iki 11, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Dieną besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje apie 10, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Vilniuje debesuota po 10 laipsnių aukščiau nulio ir Klaipėdoje taip pat debesuota ir 12 laipsnių aukščiau nulio.

0: Реклама.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Eteryje Daumantas. Geriausi iš geriausių.
1: Geriausi iš geriausių, čia rubrika išleista šiandien. Pasižvalgykime į kokią nors mūsų manimo pačią populiariausią dainą, kuri buvo išleista būtent šią spalio 13 dieną, bet per visą pasaulio muzikos istoriją. Na ir šiandien labiausiai išsiskiria Beyoncé's 2008 metais išleistas singlas Single Ladies Put a Ring on It. Tai yra singlas iš albumo I Am Sasha Fierce. Daina tapo vienu didžiausių Beyoncé's hitų ir yra geriausiai žinoma dėl savo vaizdo klipo, kuriame dainininkė kartu su dviem šokėjomis atlieka choreografiją juodai baltame fone. Kūrinys pasiekė pirmąją vietą Jungtinių Valstijų Billboard Hot 100 tope ir jo viršūnėje išbuvo 4 savaitės. 2010-aisiais daina laimėjo 3 Grammy apdovanojimus tarp jų metų dainos kategorijoje. Dainos žodžiuose kalbama apie moters savivertę ir įsipareigojimą santykiuose. Jei vyras nori būti su moterimi, jis turėtų tai parodyti rimtais veiksmais. Vaizdo klipas tapo tikru interneto reiškiniu, o jo šokio judesiai buvo plačiai kopijuojami ir parodijuojami. Single Ladies iki šiol laikoma viena ryškiausių Beyoncé's solinės karjeros dainų ir vienu įsimintiniausių 2000-ųjų pop muzikos kūrinių. Tad jo ir paklausykime radio kelyje Eteryje. Beyoncé, Single Ladies, Put a Ring on it.

0: Gian kūrinys Kaip man atmylėt tave skamba radio kelyje eteryje. 10 minučių lieka iki 16 valandos. Na ir prieš pirmąsias piko valandos žinias, manau, tikrai nesumaišysime reikalų, pranešdami šiek tiek naujienų iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių. Toliau galite įsidalintis iki pat laidos galo, turiu minitais pranešimais 0611-21-000 ir mūsų Facebook'e taip pat tai galite padaryti. Na, o dabar jau esu pasiruošęs kelių apžvalgą. Na, o taip, kalbant apie prabangias fotosesijas, jau jokį, na, vis dar, visą valandą, galima sakyti, jokių žinių neturiu. Na, ir panašu, kad kol kas Vilniuje, na, nėra tų vietų, kur galite tuos dalykus ant trijų kojų sutikti. Žiūrint į kitus dalykus, eismo įvykių turime Viršilų gatvėje ties Justiniškių gatvė, Pergalės gatvėje 2 ir Verkių gatvėje ties autobusų parko stotele. Toliau spūstys Žirnių gatvėje link Minsko plento iš centro važiuojant, Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Taip, toliau Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento iš centro, Ozo gatvėje link Kalvarijų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės iš centro ir Kareivių gatvėje link Verkių gatvės sankryžos, žiūrint nuo Žirmūnų gatvės. Taip pat ir turime šiek tiek kliučių. Čia Konarskio gatvė 27 perėjoje neveikia, na, ties mokykla neveikia sankryžos šviesoforas, tačiau tikrai reikia būti itin atsargiem, ypatingai kuomet prie mokyklos neveikia tie šviesoforai. Taip, pasižiūrime dabar į tai, kas vyksta Klaipėdoje, ar čia jau koks nors aktyvėjimas yra. Taip, čia nuo Sudmantų važiuojant link Jakų žiedo, na taip, nuo Ermitažo automobiliai spaudžiasi, nuo iš kitų pusių dar taip ne per daugiausiai, tiek iš Tilžės gatvės, tiek iš Šilutės kelio šiek tiek gali tekti pabūti aplinkui Banginio žiedą, na bent jau Šilutės plentas didesnių problemų nerodo, Lipkių gatvė, čia taip pat link statybininkais yra švari. Taip, toliau pasižiūrėkime į, na, galbūt kažkas ties Liepų gatvė bus pranešta, bet ne, Liepų gatvė taip pat panašu, kad nesispaudžia, nieko rimtesnio čia neturėtų būti. Ir kalbant apie prabangias fotosesijas, tokia yra. Na, čia truputėlį toliau, gal jau nuo centro, bet taip, čia Liepojos gatvėje prie Rimi hipermarketo, netoli Klaipėdos gatvės, čia yra šalia ir iki ir viada, tad šioje kelio atkarpoje pasisaugokite, čia radaras tikrai jūsų laukia, tad nuotaikos savo šį antradienio popietę nesusigadinkite. 7 minutės lieka iki 16 valandos, piko valanda, toliau tęsia savo darbus, o 16 valandą susigirdėsime ir žiniose.
1: Vairuotojau, atmink, kad visose gyvenamosiose zonose maksimalus transporto priemonių greitis 20 km per valandą, o pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemones.

0: knygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Suomijos užsienio reikalų ministrė Elina Valtonen pirmadienį paragino visas ES šalis nebeišduoti turistinių vizų Rusijos piliečiams, kol Maskva nenutrauks invazijos į Ukrainą. Valtonen savo pareiškime paragino Europos komisiją priimti griežtesnės gaires dėl Rusijos piliečių prašymų išduoti vizas nagrinėjimo ir pateikti būtinus ES teisės aktų pakeitimus, kad būtų įvestas turistinių vizų draudimas. Rugsėjo ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas sakė, kad ES privalo sustiprinti priemonės prieš Kremlių, įskaitant turistinių vizų rusams peržiūrą, norint atremti Maskvos hibridines atakas. Po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sankcijų rusiškam dyzelinui švelninimą, Jungtinės karalystės ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai antradienį paragino didinti sankcijas Maskvai dėl jos karo Ukrainoje. Ukraina ir jos remėjus Europoje pribloškė praėjusią savaitę priimtas Trumpo sprendimas panaikinti sankcijas rusiškam dyzelinui pagal susitarimą tiekti kurą Jungtinėms valstijoms. ES pirmadienį sankcijų juodai sąrašo oficialiai traukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai. ES tarybai pirmininkaujančiai Airijai nesugebėjus iki metų pabaigos suderinti bendrijos šalių pozicijų dėl 2028-34 metų daugiamečio ES biudžeto, šis darbas teks kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkausiančiai Lietuvai, sako šalies premjeras. Mindaugas Sinkevičius vilėsi, kad gruodį ES turės bent tarpinį darybų dėl ES biudžeto rezultatą, tačiau pripažįsta, kad jos yra įtemptos. Anot jo, Lietuva darybose siekia finansavimo rytinės ES sienos saugumui stiprinti bei strateginiams projektams, pavyzdžiui, europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica statybai. Premjero teigimu, šiems tikslams būriamas kitų Baltijos šalių ir Lenkijos palaikymas. Dviejų merginų nužudimų Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui, antradienį pranešė tyrimą vykdę prokurorai. Byla perduota Kauno apygardos teismui. Kaip rašė BNS, teisėsauga įtarė, kad 96-aisiais gimęs Mikutavičius gruodžio 4-ąją Kaune nužudė 2003-aisiais gimusią savo pusseserę ir 2001-aisiais gimusią nekilnojamojo turto brokerę. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: Radio Status.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija, puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklų dvaras.lt.
4: Nesvarbu, kiek esi.
3: Animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklų dvaras.lt.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs.

0: Džesika Šiai skamba radio kelyje Etrija ir jos daina Jeigu būčiau 15 minučių po 16 valandos. Toliau gera ir smagu žinoti, jog pasirinkote leisti laiką su radio kelyje, o mūsų programa toliau tęsiasi, piko valanda taip pat tęsiasi jau antroji. Čia piko valanda ir su jumis aš Daumantas, toliau čia būsiu iki pat 19 valandos ir toliau kviesiu jūs dalintis informaciją apie tai, kas vyksta Vilniuje ir Klaipėdoje, žinoma, na, šių miestų keliuose 0611-21000. Taip pat ir mūsų Facebook'e Messenger'iu galite pasidalinti. Kviečiu jūs labai labai prašau, jeigu skambinate, nepavyksta prisiskambinti, palikite mums balso žinutes. Tikrai jas išklausysime ir dirbant per dvi radio stotis tiesiog kartais, na, nepavyksta pakelti ragelio, po to vėl reikia perskambinėti ir gaunasi toks užburtas ratas ir daugiau laiko yra sugaištama. Tad tikrai jūsų balso žinutės gali pagelbėti arba telefonu, kuomet neprisiskambinate, arba tiesiog nuvykite į mūsų Facebook'ą ir ten galite balso žinutę palikti. Kas mūsų šią valandą laukia? Na, ši valanda galbūt jau tikrai tik kuomet, na, galbūt tų 15 minučių po 16 valandos ateina, jau tokia aktyvesnė. Aktyvesnis laikas prasideda, tad visai neužilgo pakalbėsime ir apie automobilių pasaulio naujienas ir taip pat šiai valandai pusėjus pakalbėsime ir apie degalų kainas, na, bent jau tas, kurios yra fiksuojamos per pastarąsias kelias valandas, tad pakalbėsime apie jas ir jau tada išrinksime, kurisgi miestas pasižymi pigiausiais degalais. Na, bent jau, kaip ir minėjau, per pastarąsias kelias valandas galėsime tikrai parungtyniauti ir pamatyti, kam vėl atitenka auksas, kam sidabras ir kam bronza. Tad Kaunas, Vilnius, Klaipėda susijungs į vieną bendrą šeimą. O dabar pasižiūrėkime, kas Vilnius ir Klaipėdos šeimoje darosi. Wow, Vilniuje spūsčių yra labai daug, jau kaip šios valandos pradžiai, gal jau ne visai ir pradžiai, jau 15 minučių praėjo, bet taip, paieškosime prabangių fotosesijų Vilniuje, kur jų galime sutikti ir ar jų apskritai yra. Bandau dabar filtruoti visus turimus pranešimus, bet, na, tiesiog, kad ir kaip būtų keista, Vilniuje dar jokių radarų nesimato. Tad galiu galbūt kai ką nudžiuginti, kai ką nuliūdinti. Eismo įvykiai Pergalės gatvėje 2 Savanorių prospekte ties žemųjų Panerių stotele, pirmoje ir antroje juostoje iš centro. Dar vienas eismo įvykis Lukšio gatvėje 34 ir Taurupės gatvėje ties Gilužio gatve. Taip, spūsčių jau tikrai yra nemažai, na, naujausios spūstis yra fiksuojamos šiose gatvėse. Savanorių prospekte link Sausupio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos, Noverkių gatvės, Kalvarijų gatvėje link Kareivių gatvės iš centro, Eišiškių plentas link Dariaus ir Grieno gatvės, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio gatvės, Žemaitės gatvė link Petario gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Lukiškių gatvė link Gynėjų gatvės, Žirmūnų gatvė link Kareivių gatvės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, na ir čia kol kas naujausios spūstis, kurios mums yra siunčiamos. Taip, vis dar neveikia Konarskio gatvės 27, perėjos ties mokykla šviesoforas, tačia būtinai reikia pasisaugoti ypatingai, žinant, kad tai yra ties mokykla, nors jau galbūt jau daugumai tos pamokos ir yra pasibaigusios, na, bet žinoma, papildomai būreliai vis tiek reikia pasaugoti save, tiek ir kitus. Taip, vykstame į Klaipėdą, vis dar čia prabangi fotosesija vyksta prie depo, būkite atsargų Šilutės plente, tikrai ją sutiksite ir spūsti, čia taip pat sutiksite važiuojant. Na, maždaug jau nuo Litagros iki Banginio žiedo. Kantrybės čia tikrai reikės turėti. Tilžės gatvė, na, link Jakų žiedo pasispaudžia, taip pat, na, jau nuo Sudmantų tikrai labai, jau net prieš Ermitažas spūsčių yra ir nuo Lipkių gatvės jau čia nuo Šilutės atvažiuojant link Jakų žiedo. Dar vienas radaras Klaipėdoje fiksuojamas, būkite atsargus, čia netoli prie Philip Morriso Vilniaus plente, tad būkite ir čia atsargesni. Taip, na, o kitose vietose dar vienas radaras buvo fiksuojamas prie, taip, Liepojos gatvėje prie Rimi Hypermarket, bet čia jau ilgesnį laiką jokių žinių nėra gaunama, tad galbūt čia jo jau ir nebesutiksite. O Liepo gatvėje čia nuo Sanukų važiuojant link Šiaurės prospekto, o toliau Gindulius važiuojant jokių didesnių žinių nesimato Klaipėdoje. Tad tiek apie kelius, greitai susigirdėsime ir auto naujienose, bet dabar girdėsite trumpą reklaminę pauzę ir tada važiuojame toliau su piko valanda.
1: Radio Stotis. Reklama.
2: Pasiruošk. Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
3: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
4: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūralia svarainio arba

skonį – klasikinį arba su įvairiomis uogomis. O svarainiukas su avietėmis – ypatingas, nepakartojamas skonių derinys. Svarainiukas.lt. Na

0: automobilių pasaulio naujienos.
1: Dvidešimt keturios minutės po 16, kaip ir girdėjote, jūsų laukia šiek tiek automobilio pasaulio naujienų, bet, na, prieš tai dar turiu pranešimą nuo mūsų klausytojos Jūratės. Na, klausia Jūratė, kasgi čia vyksta Krėvės prospekte, na, tikrai labai nemažos spūstys vyksta, taip, na, o Rėdos žiede yra įvykęs eismo įvykis, galiu apie tai priminti, na, čia Kauno vairuotojams ši informacija yra, kadangi dabar esame susijungę į vieną bendrą šeimą, na, ir taip, bandau dabar kaip tik surasti, taip, kovo 11-ąją važiuojant nuo savo link Rėdos žiedo, tad prie Rėdos žiedo yra tas eismo įvykis įvykęs, sako, į dešinę nepasuksi, ilgas autobusas, į, taip, lengvasis automobilis į autobusą trenkėsi, tad, na, sako, jog čia ir Krėvės prospektu nuo savanorių iki partizanų ten važiuoti yra be šansų ir tikrai pasispaudimų bus, tad kantrybės jums visiems. Taip, o dabar šiek tiek apie automobilius noriu kalbėti. Škoda Octavia, pirmasis prekių ženklo modelis su visaverte hibridinė jėgainė. Škoda jėgainius pasirinkimas plačiausias gamintojo istorijoje dar plečiasi. Octavia tapo pirmojo prekių ženklo modeliu siūlomu su visaverte hibridinė jėgainė. Ji bus dviejų galios versijų 100 kW ir 125 kW, o trumpus atstumus automobilis gali įveikti vien elektra. Baterijos nereikia krauti iš elektros tinklo, ji įkraunama važiuojant. Prabanga ir gale be kompromisų. BMW Alpina anonsuoja savo naują V8 variklį. BMW Alpina užsiminė apie savo artėjantį inžinerijos šedevrą naują V8 variklį. Bendrovė pabrėžė, kad kurdama šią jėgainę koncentruojasi ne tik į maksimalius galios rodiklius, bet ir į išskirtinį važiavimo komfortą, kuris visada buvo Alpina prekės ženklo vizitinė kortelė. Na ir koksgi, žinoma, jėgainės tipas naujos kartos V8 variklis. Gamintas akcentuoja, kad didžiausias dėmesys skiriamas tobulam galios ir komforto balansui, o ne vien brutaliems arklio galių skaičiams. Nors oficialaus patvirtinimo dar nėra, prognozuojama, kad šis variklis pirmiausia galėtų debiutuoti atnaujintoje BMW 7 Series limuzino bazėje sukurtoje Alpina versijoje. Na ir anonsas oficialiai pasidalintas gamintojo Instagram paskyroje. Naujas eros etapas. Porsche anonsuoja superautomobilį Mission S su galimu 8 cilindrų opoziciniu varikliu. Oficialus modelio pristatymas numatytas 26 metų spalio 15-ąją. Automobilis kūriamas ant visiškai naujos platformos su viduryje montuojamu varikliu, o modelis markės gamoje bus pozicionuojamas aukščiau nei kultinis 911. Nors oficialiai nepatvirtinta, sklando itin stiprus gandai, kad Mission S bus varomas naujai sukurto 5 litrų darbinio tūrio 8 cilindrų opozicinio variklio, turinčio 2 turbokompresorius ir galinčio generuoti apie 750 arklio galių. Išleistose anonsiniuose vaizduose matomi ploni LED žibintai, skaitmeninio prietaisų skidelio fragmentas, Porsche 959 stiliaus galinis aptakas bei aušinimo ventiliatorius priminantis klasikinius oro aušinamos lenktyninius variklius. Pagal įmonės vadovo Michael Leiters, šis naujas modelis yra strategijos dalis, kurias siekiama gaminti mažiau, bet brangesnių ir pelningesnių automobilių. O vienas pagrindinių konkurentų galėtų būti Ferrari 849 Testarossa. Numanoma, kaina gali siekti apie 500-600 tūkstančių eurų. Tiek apie automobilius, kviečiu toliau likti su mumis, na ir nedaug nuo to automobilio atitolsime, nes turėsime rubriką Pilam į baką. Nu, ten apžvelgsime per pastarąsias kelias valandas fiksuojamas degalų kainas, na ir žinoma, visi miestai Kaunas, Vilnius ir Klaipėda šiek tiek pasirungs rungtyje, kuriame gi mieste, tose trijose degalinėse, na, be iš visas degalinės tiksliau kartu suėmus, kuriame mieste degalai pigiausi.
0: Radio Stotis.

0: reklama. Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
6: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
7: Laumarta švenčia jau 28-ąjį gimtadienį. Ypatingi pasiūlymai visai buitiniai technikai jūs laukia salone Kaune ir internetinėje parduotuvėje laumarta.lt. Visada kokybiška konsultacija ir nemokamas pristatymas. Nuo 1998-ųjų mes nesiūlome to, kas pigiausia. Siūlome tai, kas pasaulyje geriausia. Laumarta – jūsų namams.

0: Eteryje Daumantas.
1: Pilam, pilam, pilam, pilam.
0: Į baką.
2: 38 minutės po 16 valandos, na, o čia naujo sezono naujiena ir tai yra radio kelyje piko valandos rubrika Pilam į baką. Tad čia pasižvalgysime į top 3 degalines tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Šiuo metu esame susijungę visi į vieną bendrą šeimą. Na ir pažiūrėsime, kągi mums pateikė Lietuvos energetikos agentūros informacija apie, na, per kelias valandas mums suteikta informacija. Tad vidutinė kuro kaina Lietuvoje šiuo metu sviruoja 95 benzinas euras 98 centai, na, o dizelinas sviruoja apie 2 eurus ir 24 centus. Tad dabar top 3 degalinės, kuriuose fiksuojamas pigiausias benzinas ir dizelinas Kaune. Tad čia trečioje vietoje turime Regusos degalinę Marijampolės plente 20 euras 89 centai. Toliau turime Sauridos degalinę Kaune Garažų gatvėje 20 euras 88 centai ir pirmoje vietoje Alaušos degalinė Palemono gatvėje 171 euras 82 centai pirmoje vietoje. Taip, dizelino kainos Baltic Petroleum Raudondvario plentas 82, 2 eurai ir 18 centų. Taip pat antroje vietoje Baltic Petroleum Jonavos gatvė 60A, 2 eurai ir 18 centų. Ir pirmoje vietoje Alaušos degalinė Palemono gatvėje 171, čia dizelinas 2 eurai ir 10 centų. Taip, pasižvalgome į kitas vietas. Dabar Vilniuje, taip, benzino kainos Vilniuje. Trečioje vietoje MC degalinė Pajautos gatvėje 31, čia benzinas euras 90, toliau benzinas Baltic Petroleum degalinėje Zujūnų gatvėje 2A, čia turime taip pat euro 90 ir benzinas Sauridos degalinėje Jankiškių gatvėje 43A, pirmoje vietoje euras 85 centai. Toliau dizelinas, trečioje vietoje Baltic Petroleum Zujūnų gatvėje 2A, 2 eurai 18 centų, antroje vietoje taip pat Baltic Petroleum Visalaukio gatvėje 2. Čia turime taip pat 2,18 centų ir pirma vieta. Dizelinas Stepono gatvėje 44, 2,16 centų. Tad tokios kainos čia Vilniuje. Dabar nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti. Na ir vėl nuo benzino pradėkime. Klaipėdoje trečioje vietoje MC degalinė Minijos gatvė 154A, euras 87 centai, antroje vietoje benzinas Trevenos degalinė Minijos gatvė 152A, euras 86 centai ir pirmoje vietoje taip pat Trevenos degalinė Kretingos gatvė 28A ir čia euras 86 centai. Dizelinas Klaipėdoje MC degalinė trečioje vietoje Minijos gatvėje 154A, 2 eurai ir 17. Toliau dizelinas Trevenos degalinė antra vieta Minijos gatvėje 152A, 2 eurai ir 15 centų. Ir pirmoje vietoje vėl Trevenos degalinė Kretingos gatvėje 28A ir 2 eurai ir 15 centų kaina čia tokia. Tad dabar, na, pažiūrėkime į visus miestus, kurisgi pasižymi pigiausiais degalais. Žinoma, Klaipėda visus čia tiek benzino, tiek dizelino vidurkius paėmus, pigiausi degalai čia, Vilnius sidabras ir Kaune, na, neryškiai, bet vėl Kaunas nusileidžia Vilniui, tad vėl atitenka Kaunui bronzą ir čia kol kas iš šių trijų miestų brangiausi degalai yra. Taip, jeigu turite kainų patikslinimų arba žinote vietų, kuriuose galima užsipilti galbūt su kažkokiamis nuolaidomis pigiau, pasidalinkite ir tikrai per visą laidos eigą tomis kainomis mes pasidalinsime.
0: Radio stotis.

0: Piko valanda. Svarbiausia informacija pakeliui.
1: Pakalbėjome apie degalus, šiek tiek apie automobilius ir dabar sugrįžtame vėl ratuku atgal prie kelių. Ir tai yra Vilniaus ir Klaipėdos keliai. Bičiuliai, smagu, jog toliau su mumis tą visą savo informaciją dalinatės ir toliau kviečiame tai daryti. Mūsų bendruoju telefonu 0611-21000 ir taip pat mūsų Facebookas jums yra atviras. Palikite balso žinutės, jeigu prisiskambinti nepavyksta, labai jūsų to prašome ir tikrai daug lengviau mums palengvintumėte taip informaciją. Rinkimą ir taip, kas šiuo metu Vilniuje vyksta, bandome ieškoti prabangių fotosesijų, bet nuo pat laidos pradžios Vilnius, na, tikrai jomis nepasižymė ir tikrai sunku būtų patikėti, jog mūsų klausytojai tiesiog, na, nesidalina tomis žiniomis, tad manau, jog Vilniuje tikrai radarų mes neturime, tad dabar galime pasižvalgyti kitas vietas, pušių, tai na, ar ne, kaip pasakytų turbūt eilinis žmogus milijonas, čia taip pat tikriausiai milijonas, ne, šiek tiek mažiau. Eismo įvykiai Lukšio gatvėje 34, Saulėtekio alėjoje 22, Lietaus gatvėje 10, Savanorių prospekte ties 27 A pastatų pirmoje juostoje iš centro ir Upės gatvėje 9. Spūstis, kurios yra fiksuojamos, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Žirnių gatvėje link Minsko plento iš centro važiuojant Kudirkos gatvėje link Jasinskio. Taip, na nors taip, Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvė link Kalvarijų gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Ozo gatvės, Kareivių gatvė link Verkių gatvės, nuo Žirmūnų gatvės važiuojant Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Lukiškių gatvė link Gynėjų gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Žemaitės gatvė link Pietario gatvės, Jasinskio gatvė link Kudirkos gatvės, Šiškių plentas link Dariaus ir Grieno gatvės, Kalvarijų gatvė link Kareivių gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės, nuo Verkių gatvės, žiūrint Savanorių prospektas link Sausupio gatvės iš centro, Savanorių prospektas link Revonių gatvės iš centro, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvė, Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko gatvės važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, dar kelios pūstis čia, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro ir paskutinė žinia čia, Savanorių prospektas link Vilkpėdės gatvės iš centro. Tad tiek čia žinių turėtume, bet dar turime vis neveikiantį sankryžos šviesoforą. Konarskio gatvėje 27, na čia perėja labiau, tad perėja ties mokykla, neveikia sankryžos šviesoforas. Būkite atsargus, keliaujame į Klaipėdą dabar čia žinių jums padalinti ir čia aplink jėkų žiedą, na, nuo Sudmantų, nuo Šilutės, nuo Sudmantų tikrai labai, labai didelės spūstis ir iš kitų pusių šiek tiek mažiau, bet jau ir nuo Jubiliejaus gatvės, nuo Šilutės, nuo Vilniaus plento ir nuo Tilžės gatvės teks palaukti. Taip pat, na, kągi mes čia dar turime, važiuojant nuo Kauno gatvės, taip, maždaug nuo, galbūt nuo tos geležinkelio pervažos link Banginio žiedo, teks čia pasispausti, eismo įvykis yra fiksuojamas ties Ikėja, tad kantrybės reikės turėti, būkite atsargus nuo Akropolio važiuojant iki Baltijos žiedo, turime ir čia pasispaudimą, tikrai tokį ganėtinai nemažą, nuo Naikupės gatvės iki Baltijos prospekto važiuojant Minijos gatvę, turime ir čia spūščių. Taip, kol kas Lipkių gatvėje didesnių problemų nėra, bet na, Liepų gatvė čia įprastai tiek nuo Danės upės važiuojant iki Šiaurės prospekto ir toliau jau Liepų gatvėje nuo Danės upės iki pat Gindulių Lidlo Maksimos Dangaus gatvės pradžios. Pabūti čia reikės. Bent jau Herkaus Manto gatvėje didesnių problemų negali parodyti, bet vis dar turi dabar. Vis dar turime prabangę fotosesiją prie Rimi hipermarketo Liepojos gatvėje. Pasisaugokite. Čia vis dar radaras yra fiksuojamas. Čia tikrai skubėti nerekomenduočiau ir tikriausiai tai bus viskas, ką galėjau čia pranešti šiame išėjime. 10 minučių lieka iki 17 valandos. Tad dabar, na, tikriausiai tokia pertraukėlė bus, tad kelyje, radare, kita valanda nuo 17 iki 18, pas mus yra radaro valanda, tad joje, kuomet aktyvuosime radarą, lauksime jūsų pačių aktyviausių pranešimų, na ir norėsime, jau dabar tų pranešimų yra labai nemažai, tad jeigu turėsite dar daugiau, norime atversti visiškai naują popieriaus lapą ir visa nauja informacija, šviežiausia informacija pasidalinti jau radaro metu. Toliau likite su Radio Kelyje.
0: Radio Stotis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Metalurga, kiemo vartai, tvoros, informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
5: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
6: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: Reklama. Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
3: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujėnudvaras.lt.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
5: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
7: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
8: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
9: Laikas keisti padangas. Autoservisas R21 – jūsų patikimas pasirinkimas. Profesionaliai atliekame ratų keitimą, montavimą, balansavimą, ratlankių lyginimą. Siūlome naujas ir naudotas geros kokybės padangas lengviesiems automobiliams. Kokybiška konsultacija ir aptarnavimas adresu Medeinos gatvė 16 ir telefonu 06-04-633-52. Autoservisas R21. Važiuokite saugiai.

0: Ilija Daumantas. Kelyje radaras.
1: 21 minutė po 17 valandos. Bičiuliai, smagu, jog ir toliau leidžiate laiką su radiju. Kelyje toliau Daumantas, aš būsiu su jumis iki 19 valandos. Na, šiek tiek vėloka, ar ne, bet visą laiką radaro metu. Pradedame viską nuo Kauno, tada jau atvykstame į Vilnių ir į Klaipėdą ir čia jau dabar pas jūs radarą aktyvuojame, surinkę kiek įmanoma daugiau informacijos. Priminu ir toliau, ją galite dalintis. Taip pat ir iki antrojo radaro, kuomet aktyvuosime jau labiau į šios valandos pabaigą 0611-21000. Tad rašykite, skambinkite, jeigu neprisiskambinate, kaip visada prašau, palaukite truputėlį, palikite balso žinutę. Dirbame per dvi radio stotis, ne visada pavyksta tą ragelį pakelti, tada bandai vėl perskambinti, o kuomet balso žinutė palikta, viskas labai greitai išklausoma ir vėliau galiu visą tą informaciją labai aiškiai užsirašyti ir išdalinti. Taip pat ir Facebook'e esame, ten taip pat paprasta žinutė, balso žinutė, kaip tik jums yra patogiau, na, o dabar keliaujam į Vilniaus ir Klaipėdos kelius. Pradedame, žinoma, kaip visada, nuo Vilniaus, bet apie radarus, na, jau visiškai jokių žinių visą laidos laiką. Neįtikėtina, tikrai labai retos reiškinys, kuris pasitaiko šį antradienio vakarą, na, iš tikrųjų nuo pat 3 valandos dienos taip yra. Tad keliaujame į kitas naujienas. Eismo įvykiai Saulėtekio alėjoje 22 ir Lietaus gatvėje 10 yra fiksuojami. Na, o spuščių tai tikrai labai daug, labai labai daug. Žirnių gatvė link Minsko plento iš centro važiuojant, Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvė link Kalvarijų sankryžos. Toliau Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Ozo gatvės, Kareivių gatvė link Verkių gatvės nuo Žirmūnų gatvės žiūrint, Lukiškių gatvė link Gynėjų gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Žemaitės gatvė link Petario gatvės, Jasinskio gatvė link Kudirkos gatvės, Kalvarijų gatvė link Kareivių gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės nuo Verkių gatvės. Na, tiesiog neįtikėtinai daug čia visko yra. Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės centrą, Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko gatvės, važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės, važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Savanorių prospektas link Revonių gatvės iš centro, Savanorių prospektas link Vilkpėdės gatvės iš centro, Žalgirio gatvė link Kalvarijų gatvės, važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės. Dar šiek tiek liko spuščių, Kareivių gatvė link Verkių gatvės, Nozo gatvė žiūrint, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Ozo gatvės iš centro, Pavilnių gatvė link Justiniškių gatvės, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės ir tai yra viskas. Spūsti šiuo metu, tiksliau kliūtis, atsiprašau, vis dar tas pats šviesoforas neveikia, tad Konarskio gatvė 27, ties mokykla neveikia šviesoforas, būkite atsargus, keliaujame į Klaipėdą pasižvalgyti, na, o Klaipėdoje jau praeitos valandos pabaigoje matėme, kad tikrai buvo ką čia pranešti, labai jėkų žiedas spaudžiasi iš Šilutės, labai iš Tilžės gatvės ir labai nuo Sudmantų pusės. Ir jau šiek tiek mažiau nuo Kauno ir nuo Vilniaus plento atvažiuojant. Taip, toliau Šilutės plentas link Banginio žiedo važiuojant čia nuo pat Kauno gatvės jau spūstis vyksta nuo Akropolio iki Baltijos žiedo taip pat labai spaudžiasi, tiesiog neįtikėtinai labai Minijos gatvė link Baltijos žiedo, na čia iš visų pusių, bet šiek tiek mažiau čia nuo Naikupės gatvės, iš Naikupės gatvės pusės važiuojant link Baltijos žiedo ir jau iš kitos pusės čia galima sakyti taip, na, beveik nuo Rūtų gatvės ten spūstis yra važiuojant iki Baltijos prospekto, kantrybės visiems, Pilies žiedas visas, taip Pilies gatvė, atsiprašau, juda visa taip pat lėčiau. Ką dar galime pabrėžti, taip, Herkaus Manto gatvė pasispaudusi, kitur žiūrint taip visa Liepų gatvė nuo Danės upės iki Šiaurės prospekto, bet čia jau net ne nuo Danės upės, dar gerokai prieš Danės upę, galima skaityti nuo Itkūnų ir Jaunystės gatvės ten susikirtimo, važiuojant iki pat Šiaurės prospekto labai ilgas pustis ir nuo Danės upės važiuojant į Gindulių pusę, iki pat Lidlo, Maksimos, čia irgi ilgiausias pustis yra nusidriekusi, arba tiesiog iki Dangaus gatvės pradžios. Taip, Herkaus Manto gatvė, kaip ir sakiau, tarp Dariaus ir Girėno ir Šiaurės prospekto, toje kelio atkarpoje tų spūsčių sutiksite. Matėme ir radarą Liepojos gatvė ir toliau jis yra netoli prie Rimi hipermarketo Klaipėdoje, tai tikrai jį čia sutiksite. Liepų gatvėje, na čia nedidukė spūstis, važiuojant iki statybininkų prospekto, per daug čia užsistoviniuoti neturėtume, taip nuo Smiltelės gatvės Klaipėdoje važiuojant Taikos prospektu. Link statybininkų prospekto žiedo, čia taip pat sutiksite šiek tiek pasispaudimų. Ir tikriausiai tai bus viskas. Visiems dėkoju už informaciją ir toliau ją rinksime iki pat antrojo radaro pradžios, tad bandysime vėl visiškai atsišviežinti, naują popieriaus lapą atsiversti ir ten informacijos pririnkti. Tad likite toliau su radijų kelyje, nuo pirmasis radaras yra išjungiamas.

0: Reklama.
1: Pasiruošk. Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
2: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
5: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūralia svarainio arbata. Puodelis kvapnios svarainio arbatos sušildys, atgaivins ir suteiks tikrą skrydžio jausmą. Atrask savo mėgstamiausią skonį – klasikinį arba su įvairiomis uogomis. O svarainiukas su avietėmis – ypatingas, nepakartojamas skonio derinys. svarainiukas.lt – natūraliai gera arbata.
6: Let's go.

0: Реклама. Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Bilietai internete taujenudvaras.lt.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
2: Eteryje Daumantas. Kelyje radaras.
3: Aktyvuojame paskutinį radarą. Ačiū visiems už siūstus pranešimus. Kaip ir minėjome, jeigu nepavyksta prisiskambinti, mes aktyviai radarą vykdome ir Kauno stotyje, tad palikite būtinai balso žinutę ir mes ją būtinai išklausysime ir ją užsirašysiu prieš pat atvykstant į radarą. Ir toliau iki pat 19 valandos galėsite tą informaciją dalintis, priklauso tik jau nuo kada galėsiu atvykti į eterį ir tą informaciją pranešti 0611-21000 ir mūsų Facebook'e. O dabar aktyvuojame paskutinį radarą ir pasižiūrime, kokių žinių iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių mes dar čia turime. Tad Vilniuje vis dar jokių radarų keliuose, prabangių fotosesijų tiesiog nėra fiksuojama ir jų rasti nepavyksta. Na, neįtikėtina viena iš tų dienų, kai, na, gal ir yra buvę ir ne kartą, bet tikrai nedažnai, tad galite pasidžiaugti bent jau šiek tiek. Gerai, keliaujame į kitas informacijas, kitas naujienas, eismo įvykiai. Naugarduko gatvėje ties Iešmininkų gatvė ir Lazdynų gatvėje 52. Spūstys, kurios yra fiksuojamos, Žirnių gatvėje link Minsko plento, iš centro Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės, iš centro Kareivių gatvėje link Kalvarijų gatvės, Kareivių gatvė link Verkių gatvės, nuo Žirmūnų gatvės, Lukiškių gatvė link Gynėjų gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės, iš centro Žemaitės gatvė link Pietario gatvės, Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio gatvės, Kalvarijų gatvė link Ozo gatvės, iš centro Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės, nuo Verkių gatvės, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės, važiuojant nuo Milašiaus gatvės, taip, toliau žiūrint Dariaus ir Grėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės, į centrą Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko gatvės, važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, Žalgirio gatvė link Kalvarijų gatvės, važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Kareivių gatvė link Verkių gatvės, nuo Ozo gatvės, Rinktinės gatvėje link Rinktinės olimpiečių ir žvejų gatvės, Pilaitės prospekte link Spaudos gatvės, iš centro ir Geležinio Vilko gatvėje link Ozo gatvės sankirtos. Turime ir dar keletą žinių, Pavilnionių gatvėje link Justiniškių gatvės ir Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės taip pat spaudžiasi. Ar dar daugiau čia tų naujienų surasime? Taip, sustojęs automobilis yra Olandų gatvėje ties degaline į centrą. Tik tai nepažymėta, kokioje būtent degalinėje jų. Tikriausiai spėčiau Olandų gatvėje. Nebent tik tai viena yra, aš nelabai gal dar tą vaizdą matau. Ir seniai, galbūt seniai Vilniuje buvau. Turime dar vieną, toliau, neveikiantį šviesoforą. Tad dar tokia kaip ir viena kliūtis kelyje, Konarskio gatvėje 27. Ties mokykla esančioje perėjoje. Čia būkite atsargūs. Keliaujame toliau ir pasižvalgome į Klaipėdos situaciją. Klaipėdoje vis dar jėkų žiedas, tikrai ypatingai iš Tilžės gatvės, nemenkai iš Sudmantų pusės. Spūsčių čia yra, taip pat atvažiuojant ir nuo Baltijos, tiksliau ne nuo Baltijos prospekto, bet nuo Šilutės plento link Banginio žiedo, bet čia nuo Litagros pusės arba tiesiog na, nuo Depo pusės tikrai nemaža eilutė yra. Toliau nuo Baltijos žiedo važiuojant link Naikupės gatvės Taikos prospektu turime čia nemažą pasispaudimą. Toliau vis dar nuo Glonos gatvės iki Baltijos prospekto Teksminijos gatvėje pasispausti. Kantrybės ten visiems važiuojantiems. Taip, na, Lipkių gatvė jau didesnių čia pasispaudimų nerodo, apskritai, manau, jau ilgiau pastoviniuoti ten neturėtų tekti. Nuo Danės upės pusės, važiuojant Liepų gatvę iki Šiaurės prospekto, truputėlį teks pabūti ir į kitą pusę už Danės upės Liepų gatvėje, judant link Gindulių ir čia pasispausite vis dar. Čia nemažai lūtė yra. Ir tikriausiai tai bus viskas. Po to, kai pasakysiu, kad dar vis Liepojos gatvėje prie Rimi, čia šalia Dragūnų gatvės, tikrai radarą sutiksite ir Klaipėdos gatvė. Visa Klaipėdos gatvė pilnai yra pasispaudusi tarp Kretingos gatvės ir tarp na, Pajūrio gatvės. Turime dar ir nuo Senvagės gatvės tokia eilutė iki Klaipėdos gatvės. Ir viskas, bičiuliai, ačiū visiems, kurie mums rašėte, skambinote, palikote balso žinutes ir taip pat kas Facebook'e rašėte. Tad viską surinkome, viską pasakėme, ką galėjome. Toliau dalinkite savo žiniomis, o po 12 minučių susigirdėsime paskutinėse šio vakaro žiniose ir toliau tęsime programą su paskutiniaja piko valanda.
2: Radio stotis. Do the ding dong song.

vairuotojau, sustok prieš pėsčiųjų perėją ir praleis į bet kurią eismo juostą perėjoje įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą, važiuomosios dalies kraštą stovintį ir laukiantį galimybės įžengti pėsčiąjį.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų antradienio radijo kelyje žinių. Kauno miesto savivaldybės taryba antradienį pritarė priedangų finansavimo programos pakeitimui, sudarant galimybę lėšų prašyti nevalstybinėms iki mokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigoms. Kaip pranešė savivaldybė, taip siekiama užtikrinti didesnį vaikų, pedagogų ir kitų darbuotojų saugumą galimų ekstremaliųjų situacijų ar karinės grėsmės atveju. Priedangų įrengimo programos pakeitimams antradienį bendru sutarimu pritarė Kauno miesto taryba. Po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sankcijų rusiškam dyzelinui švelninimą, Jungtinės karalystės ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai antradienį paragino didinti sankcijas Maskvai dėl jos karo Ukrainoje. Ukraina ir jos remėjus Europoje pribloškė praėjusią savaitę priimtas Trumpo sprendimas panaikinti sankcijas rusiškam dyzelinui pagal susitarimą tiekti kurą Jungtinėms valstijoms. Europos Sąjunga pirmadienį į sankcijų juodai sąrašą oficialiai traukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai. Jungtinės karalystės vidaus žvalgybos agentūros vadovas antradienį perspėjo, kad dirbtinis intelektas daro įtaką šalies saugumui ir gali padidinti biologinių ginklų grėsmę. Jis pranešė, kad šiemet MI5 savo būstinėje įsteigė naują dirbtinio intelekto grėsmių vertinimo centrą ir pasitelkė kitų institucijų ekspertinės žinias, rengiant visapusiškus vertinimus, kurie atskiria tuščius gąsdinimus nuo tikrovės. Jis teigė, kad agentūra jau išaiškino įtariamuosius, kurie naudojosi dirbtiniu intelektu. Savo žvalgybos galimybėms ir atakos priemonėms, įskaitant dirbtinių intelektų valdomus dronus tobulinti. Europos Sąjungos ekonomikos ir našumo bei gyvendinimo ir supaprastinimo komisaras Valdis Dombrovskis antradienį interviu naujienų agentūrai AFP pareiškė, kad neseniai Jungtinių valstijų priimtas sprendimas dėl rusiško dizelino vargu ar pakeičių degalų kainą, kuris smarkiai išaugo prasidėjus karui Irane. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį paskelbė kalbėjęsi su prezidentu Vladimiru Putinu ir sutaręs, kad Rusija tieks didelius dizelino kiekius į pasaulinę rinką. Šiuo žingsniu siekiama sumažinti kainas, kurio šoktelio į viršų Jungtinėse valstijose vasario 28-ąją prasidėjus karui Irane. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės antradienio žinios.

0: radiostotis Kelyje.
1: Reklama. Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
2: Mini Piggy Kids. Tvarūs drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.

Legendiniai hitai skamba radio kelyje eterį ir tai yra Kim Wilde ir You Came. 13 minučių po 18 valandos. Smagu, jog laiką leidžiate ir toliau su radio kelyje šį vakarą. Galbūt po visų darbų, gal tiesiog vairuojate automobilį, gal dirbate vis dar kelyje ir tikiuosi, kad radijas kelyje tikrai padeda jums atsipalaiduoti, o taip pat ir gerų žinių, gal ir šiek tiek blogesnių iš tų kelių sulaukite, na bent jau galbūt morališkai padedame jums toms problemoms keliuose pasiruošti.

0: o galbūt jų ir išvengti. Toliau aš Daumantas čia iki pat 19 valandos, leidžiu laiką, tikiuosi jūs leidžiate tą laiką taip pat gerai ir pakalbėsiu neužilgo čia pat apie dabartinė situacija Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, toliau žiūrint į šią valandą, pakalbėsime apie rytojaus ir dar dienos į priekį orus ir taip pat šiai valandai pusėjus albumo istorijos sugrįžta į mūsų eterį, na o ten dar noriu palikti šiek tiek gal tos intrigos, kad ir kokie čia bebūtų, jog pristatysime tik 19 metų senumo albumą ir tai yra didžėjus muzikos prodiuseris, kurio pirmoji raidė pseudonimo, galbūt ir tikrojo vardo, yra D. Kaip manote, kas tai gali būti? Pagalvokite ir manau, na, žinant, kad tai yra labai garsus, prodiuseris ir didžėjus neturėtų jūsų nustebinti tas atsakymas, kurį išgirsite per albumų istorijas. Vyksime į Vilnių dabar pasižvalgyti, kokios dar informacijos esame čia pririnkę. Tad apie prabangias fotosesijas ir toliau jokių žinių nėra ir panašu, kad toliau jų tikrai neturėtų būti ir toliau šiam vakarui keliaujant į priekį, bet kuriuo atveju, kad yra jų ar nėra, laikykitės saugaus greičio. Bet turime vis dar eismo įvykių, turime spūsčių, turime kliūčių, o eismo įvykiai Lazdynų gatvė 52, Abiejų Tautų Respublikos plente ties Lentvario gatve Šaltkalvių gatvėje 64 ir Jeruzalės gatvėje 45. Spūstis, kurios fiksuojamo Žirnių gatvėje link Minsko plento, iš centro važiuojant Kudirkos gatvėje link Jesinskio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvėje link Ozo gatvėje link Kareivių gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės, iš centro Lukiškių gatvėje link Gynėjų gatvės, Jesinskio gatvėje link Pamėnkalnio sankryžos, toliau Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės, nuo Verkių gatvės žiūrint, Žalgirio gatvėje link Kalvarijų gatvės, važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Rinktinės gatvėje link Rinktinės Olimpiečių ir Žvejų gatvės sankryžos, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės, iš centro Geležinio Vilko gatvėje link Ozo gatvės, iš centro ir Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės. Taip pat ir kliūtis keliuose, kurios yra matomos Olandų gatvė ties degaline į centrą, sustojęs automobilis čia yra, bet tik tai vėl nėra pabrėžta. Tad galbūt vilniečiai tikrai puikiai žinos Olandų gatvėje ties degaline, gal visiems čia puikiai suprantama vieta. Konarskio gatvėje 27 ties mokykla perėjoje neveikia šviesoforas, būkite atsargesni. Nuvykime dar į Klaipėdą pasižiūrėti, ar jau čia, na, plius minus prasivalė visi keliai, ar dar tikrai plius minus kažko tai yra. Jūrininkų prospekte čia neseniai buvo pastebėta šiek tiek aktyvesnis eismas, bet daugiau čia žinių nėra. Jeigu žiedas vos iš Tilžės gatvės pasispaudžia ties Akropoliu, ties Depo, viskas yra gerai, na čia kalbėjau apie Taikos prospektą ir apie Šilutės plentą, toliau matome dar šiokį tokį pasispaudimą Liepų gatvėje, čia nuo Dienovidžio gatvės važiuojant iki į Gindulių pusę, na ten Lidlas Maksima, Dangaus gatvės pradžia, teks dar čia šiek tiek laiko praleisti, na o čia ties Ginduliais visai čia pat išvažiavimu į Dangaus gatvę arba tiesiog į Liepų gatvę, eismo įvykis yra įvykęs A13 kelyje, tad turėkite dar tai omenyje, čia panašu, kad taip, važiuojant į, na, į Krepščių pusę, į Aukštkiemių pusę, arba čia tiesiog, jeigu nesuklysiu pasakydamas, tiesiog taip, tiesiog į Palangos pusę važiuojant, čia sutiksite tą eismo įvykį. Taip, vis dar radaras vyksta Klaipėdoje, čia ties Rimi Hypermarket Liepojos gatvėje, netoli Klaipėdos gatvės, būkite atsargus ir neprisidarykite dar savo bėdų šį antradienio vakarą. Tiek žinių iš manęs kol kas, laukia trumpa reklaminė pauzė, toliau vėl gera muzika, tad kaip ir minėjau, neužilgo orų prognozė ir vėliau albumų istorijos. Likite su radijų kelyje.
1: Radijo stotis kelyje.
2: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija, puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklų dvaras.lt.
2: Autosiekis - daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai - mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos - ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos - lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus - nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.

0: Radio 106.
1: ...24 minutės po 18 valandos Lietuvoje šiuo metu ir pasižvalgykime į paskutiniuosius šiandienos orus. Trečiadienio naktį kai kur nedidelis lietus, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nuo 7 iki 12, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 3 iki 8, pajūryje svyruos nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, vakarinime pakraštyje pereinantis į šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę ir pajūryje gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių nuo 6 iki 11, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 17, dieną besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje apie 10, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Vilniuje turime 10 ir Klaipėdoje 12 laipsnių aukščiau nulio.
0: Radio stotis

0: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt
2: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: radijas kelyje.lt. Albumų istorijos.
1: Albumų istorijos sugrįžta į radijo kelyje eterį, na, kaip jau sakiau, tiek Kaune, tiek Vilniuje ir Klaipėdoje abiejose stotise, jog paliksime šiek tiek intrigos, bet sakiau, jog šiandienos didžėjus, apie kurį mes pakalbėsime, na, jo pseudonimas prasideda iš D raidės. Na ir iš karto galiu drąsiai pasakyti, jog tai yra 2007 metais išleistas David Guetta, prancūzų didžėjaus ir prodiuserio albumas Pop Life. Jis tapo svarbiu žingsniu Guetta karjeroje ir padėjo jam išplėsti klausytojų ratą už Europos klubų ribų. Albume derinama elektroninė šokių muzika ir pop muzika, o dainas rašyti padėjo vokalistai Chris Willis, Cozy Costi ir J.D. Davisas. Albumą pristatė keli singlai, tarp jų Love is Gone, Baby One Delight ir Delirious. Love is Gone tapo vienu žinomiausių šio laikotarpio Guetta kūrinių, sulaukė didelio populiarumo klubuose ir pasiekė aukštas vietas įvairių šalių topuose. Delirious buvo įrašyta kartu su Tara McDonald, o Baby One Delight's Go Out vokalą atliko Cozy Costi. Šie bendradarbiavimai atskleidė Guetta siekį kurti elektroninę muziką, kuri būtų patraukli ne tik klubų lankytojams, bet ir radijo klausytojams. Pop Life pasirodė dar prieš didžiausią David Guetta pasaulinę šlovės bangą, kuri prasidėjo 2009 su albumu One Love. Vis dėlto būtent šis leidinys padėjo suformuoti jo vėlesnį muzikinį kelią ir parodė, kaip didžėjus gali sujungti šokių muziką su žinomais vokalistais bei pop muzikos elementais. Vėliau Guetta tapo vienu iš atlikėjų, padėjusių elektroniniai šokių muzikai dar labiau sutvirtinti pagrindinėje pop muzikos scenoje. Tad ir pagrosime iš šio David Guetta 2007 metų albumo Pop Life dvi populiariausias, na, bent jau tikrai galima sakyti labai populiarias ir žinomas dainas. Tad pradėsime nuo Love is Gone ir užbaigsime Baby When the Light. Visiems gero klausimo.

0: 8 minutės lieka iki 19 valandos ir čia aš jau paskutinį kartą pas jūs atvykstu pranešti dar šiek tiek naujienų prieš atsisveikinant. Žinoma, labai smagu, jog ir toliau šį vakarą leidžiate su mumis, atsipalaiduojate po visų darbų, galbūt ir dirbate dar vis keliose, bet jeigu leidžiate laiką su mumis šį vakarą, na, kaip ir sakau, širdis dainuoja, džiaugsmo ašaros rieda ir tik puikios emocijos. Taip, šiuo metu esame susijungę dar į bendrą šeimą, Kaunas, Vilnius ir Klaipėda, tad manau, vienu metu ir pasakysiu, kadangi jau tos informacijos tikrai čia nebėra daug belikę, tad per daug tikrai neišsiplėsime. Kaune, ką verta tikrai paminėti iš eismo, jog turime prabangę fotosesiją. Čia prie Baltic Petroleum Jonavos gatvėje įprastoje vietoje tikrai ją sutiksite, tad kauniečiai kviečiu jus čia dar pasisaugoti. Vilniuje jokių prabangių fotosesijų visą laidos laiką nebuvo fiksuojama, tik eismo įvykių šiek tiek turime. Šaltkalvių gatvėje 64, Jeruzalės gatvėje ties 45 pastatų pirmoje ir antroje juostoje važiuojant link Santariškių žiedo, Sietyno gatvėje 23 ir Raitininkų gatvėje 2A. Vis dar spūsčių šiek tiek Vilniuje yra Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Lukiškių gatvėje link Gynėjų gatvės, Jasinskio gatvėje link Kudirkos gatvės ir Pilaitės prospekte link Spaudos gatvės važiuojant iš centro. Vis dar viena ta pati tikriausiai kliūtis yra ir čia vis dar neveikia Konarskio 27-osios perėjos šviesoforas ties mokykla. Reikia dar čia šiek tiek pasisaugoti. Na ir klaipėdiečiai, kągi jums mes galėsime pasakyti, o Klaipėdoje tikrai čia viskas yra ramu, jeigu žieda švarus, ties Akropoliu irgi didesnių problemų nėra, na ties Ginduliais čia nuo Dienovedžio gatvės važiuojant Liepų gatvėje, tai tik įvažiuojant į Dangaus gatvę, dar iki pat, na, Dangaus gatvės pabaigos ir Rimi supermarketo čia klaipėdiečiams gal teks vos daugiau laiko praleisti. Vis dar fotosesiją turime prabangėje Klaipėdoje Liepojos gatvėje ties Rimi hipermarketu. Tad kviečiu jūs ir čia prilėtinti, neskubėti. Viskas, bičiuliai, tiek tų žinių aš čia tebeturiu, tad Klaipėda, Vilniau ir Kaune, dėkoju, kad klausote mūsų, susigirdėme rytoj dar vienoje piko valandoje nuo 15 valandos, čia su jumis buvau aš Daumantas, kaip visuomet sakau prieš atsisveikindamas, gerų poilsių po darbų, saugių kelių visiems keliaujantiems ir viso.
1: Radio stotis.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 06630, internete www.aujama-kredit.lt.

Reklama. Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

greitai pabus iš miego, kur niekas nemiega. Basomis per tamsą, bet bėgant į šviesą. Bieškant save savo pačio maketė, per ką ginti tiesą, mečetę ar mačetę.